0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
4: Ohoho.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
5: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Nekad je najbolji izlazak ostati doma, pogotovo kad ga za 15. rođendan Harvey Normana možeš opremiti povoljnije. Kreveti i madraci sniženi do 55%, a modularne garniture do 36% uz isporuku u 25 radnih dana. Harvey Norman.

0: vijesti iz kulture.
1: Brojni izrazi sućuti stigli su od obožavatelja, građana, kolega i političara povodom smrti Gorana Bare. Bare je rođen u Vinkovcima 1965. a krajem 84. godine osnovao je grupu Majke. Širu popularnost bend je stekao albumom Vrijeme je da se krene iz 90. Prvi porin dobio je za album Izgubljen i nađen, snimljen s plaćenicima. Nakon ponovnog okupljanja Majki 2011. godine izlazi album Teške boje. Taj je album osvojio čak 6 porina. Bio je poznat po upečatljivim koncertnim nastupima i beskompromisnom pristupu glazbi. Prolazio je i teške životne borbe o kojima se nije libio govoriti.
0: Budi malo kulturan.
1: Jubilarna 120. kazališna sezona Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku otvorena je najpoznatijim baletom na svijetu Labuđim jezerom Petra Iljića Čajkovskog. Još od kraja 19. stoljeća Labuđe jezero ima kultni status. Radi se o baletu koji je uspješno spojio simfonijsku glazbu, duboku emotivnu dramu i tehnički zahtjevnu koreografiju.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače s prosvjeda u Zagrebu poručili su vladajućima, dosta je nameta. Povod su, kažu, česte izmjene propisa, rastuća administrativna opterećenja kao i povećanje raznih nameta. Predsjednik Udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić.
2: Mi tražimo hitno ukidanje parafiskalnih nameta. Tražimo ukidanje svih obveznih članarina. Tražimo prestanak represije i partnerstvo.
1: Protive se i uvođenju sidrenih cijena, članica upravnog odbora Glasa poduzetnika Kristina Bakula.
3: Ukinite sidrene cijene i cjenike, a baznu cijenu izbacite iz zakona. Rok 1.11. Drugo, tražimo dobrovoljno članstvo u svim organizacijama, od HOK-a, KTZ-a pa nadalje.
1: No ministar gospodarstva Ante Šušnjar ne odustaje od sidrenih cijena. Njihovo uvođenje samo je odgođeno do početka studenog. Na pitanje o nezadovoljstvu i prosvjedu malih poduzetnika rekao je.
4: Te sidrene cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi. Isto tako da možemo raspisati kroz pravilnike gdje je već bila intencija i u trenutku donošenja one odluke čiju primjenu smo odgodili, da to se tako napravi, isključe djelatnosti koje nisu pogodne za to.
1: Prosvjednici su pozvali vladajuće da i oni stegnu remen ako to već traže od svih ostalih građana. Poduzetnica Rafaela Pokus Vinković dala je par prijedloga.
5: Ukinite naknadu za odvojeni život. Dobrovoljno ste prihvatili svoj posao. Ukinite povlašteno stanovanje na račun građana. Zašto se vaša visoka plaća čuva od troškova? Ukinite subvencioniranje vaše prehrane. Za djecu u vrtiću plaćamo prehranu u punoj cijeni.
1: Zbog kontinuiranog rasta inflacije odgovornost snosi vlada, kazao je Dario Kožul iz Glasa poduzetnika.
6: Krajem prošle godine, dakle 2025. Međunarodni monetarni fond je dao potpuno jasnu sliku i rekao je da je najveći uzrok inflacije u Hrvatskoj državna potrošnja.
1: Za svaku plaću od 1500 eura neto mora se platiti još 1100 eura u državni proračun. Potpredsjednica udruge Spasimo male

0: kadra, rekla je predsjednica stranke Marijana Puljak. Država mora početi štedjeti na sebi, a ne na građanima i poduzetnicima, poručuju iz centra. Teretni vlak iskliznuo je iz tračnica na kolodvoru nedaleko od Bakra, srećom nema ozlijeđenih osoba. Vlak se kretao u smjeru Rijeke, prevozio je žitarice. Strojovođa je prije nesreće javio da su mu otkazali kočnice. 11 vagona je sletjelo u provaliju, a lokomotiva i dva vagona ostali su na kolodvoru. Ministar prometa Oleg Butković u izjavi za Novi list rekao je da nesreća nema veze sa eventualnom sigurnošću pruge, jer je ona, prema svim podacima, ispravna za prometovanje. U pitanju je, pretpostavlja, tehnički uzrok ili ljudska pogreška. Prema cijenama na tržnicama, vrganji postaju skupa roba. Cijena jedne kile u Zagrebu ide i do 40 eura, što je 5 eura više od kile škampa. U samo godinu dana cijena se udvostručila. Gljivari poručuju da je vrganja u šumama jako malo, pa je zato cijena ovolika. No bit će zato vrganja iz uvoza. Lani ih je uvezeno u vrijednosti od 13 milijuna eura.
1: Infosat otvorenog radija.
0: USKOK proširio istragu u slučaju otpada u Senju i Benkovcu.
1: Više za koju

0: Infosat otvorenog radija.
1: USKOK je proširio istragu nezakonitog odlaganja otpada na još 5 osoba i 4 tvrtke. Radi se o odlagalištima u Senju i Benkovcu, zbog kojih je uhićeno više osoba. Za to vrijeme Gospić čeka plan sanacije 33 tisuće tona zakopanog otpada. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković očekuje da će sve biti odrađeno u roku.
2: Zakon o javnoj nabavi prepoznaje malo drugačije razloge za prekid postupka. No isto ću biti oprezna, pa ponoviti još jednom da ćemo provjeriti da li ove okolnosti utječu, a ne možemo svi ko ljudi i građani zaboraviti na presumpciju nevinosti.

0: Stotinjak građana Našica održalo je još jedan prosvjed protiv spaljivanja neopasnog dijela otpada iz Gospića u tamošnjoj cementari Nekse. Organizator prosvjeda Branislav Vukobratović.
1: Želimo da naša cementara bude cementara, znači da proizvodi cement, ima svoje pogonsko gorivo. Ne želimo više negospićki otpad. Ne želimo više nikakav otpad da se spaljuje u našičkoj cementari.
0: Do sada su u cementaru stigla 4 kamiona. Gradonačelnik Našica ističe da nema ugroze za zdravlje stanovnika niti za kvalitetu zraka.
2: Ono što je ključno ovdje reći, da smo mi instalirali mjerne stanice za kvalitetu zraka i da one ne odstupaju od normalnog. Ni na kraj pameti nam nije da nešto se događa što ekološki nije prihvatljivo.
0: Bilo kuda otpad svuda. Na području pulskog odlagališta Metis buknuo je požar, no vatrogasci su ga uspjeli ugasiti. Na terenu je bilo 25 vatrogasaca i 11 vozila, a jedan je vatrogasac lakše ozlijeđen. Zapovjednik pulske postrojbe Ivica Rojnić kazao je o kojem je otpadu riječ.
3: Miješani otpad, krupni, ne znam šta je to, otpad uglavnom svega, plastike, kartona, to je otpad koji je trebao biti mljeven i poslije baliran.
0: Nakon niza nesreća na električnim romobilima najavljeno je pooštravanje zakona o sigurnosti prometa na cestama.
4: A to ponavljamo već vrlo često, romobil nije igračka.
0: Riječi su to ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića. U 9 mjeseci ove godine zabilježeno je 565 prometnih nesreća sa električnim romobilom, 22 više nego u istome razdoblju prošle godine.
4: Policija postupa i postupaće, izmjene zakona o sigurnosti prometa na cestama koje dodatno postrožavaju odredbe koje se tiču tih osobnih vozila su u javnom savjetovanju.
0: Električne romobile ne smiju voziti mlađi od 14 godina. Zabranjen je prijevoz drugih osoba, a vozač mora nositi kacigu i reflektirajući prsluk u noćnim satima. Brzina je ograničena na 25 km na sat. Propisane kazne iznose od 30 do 1050 eura. Na nedavnom kongresu sudskih vještaka predloženo je da se uvede sustav evidencije vozila i vlasnika, kao i periodične provjere tehničke ispravnosti. Prometni vještak Krunoslav Ormuž.
5: Da, ako ništa drugo saznamo što imamo na prometnicama, koja je njihova kvaliteta i da istovremeno kroz tu evidenciju putem recimo osiguravatelja preveniramo bilo kakav problem koji se može vezati uz oštećenja nečijeg vozila ili nekakvih povreda koje mogu nastati, a uzrokovani su konkretno greškom vozača romobila. Imamo problem da li ti romobili koji se kreću hrvatskim prometnicama jesu uopće kvalitetni, dovoljno kvalitetni da ih pustimo u javni cestovni promet. Svjedoci smo da se u trgovinama prodaje svašta i između ostaloga romobili koji imaju mnogo veću snagu i mnogo veću maksimalnu brzinu no što je dopušteno u zakonu.
0: Ormuž upozorava na još jedan potencijalni problem koji se tiče baterija.
5: Za očekivati da će vrlo brzo nastupiti njihov kraj vijeka trajanja, odnosno kraj nekakve upotrebe i da shodno tome te baterije koje se kriju u tom romobilima bi trebali ipak naći načina da ih propisno zbrinemo i da naravno postoji evidencija tih romobila i baterija koje moramo zbrinuti. Mi ovdje razgovaramo vjerojatno više od 100 ili 150 tona baterija ako računamo da imamo 50.000 romobila u prometu.
0: Prometni stručnjak Željko Marušić smatra da nije potrebno mijenjati postojeće propise.
6: Nego treba osigurati da se oni poštuju, dakle povećati kontrole. Ne treba ništa tu mijenjati jer takav vid prijevoza posredno dovodi do smanjenja broja vozila u prometu i time povećava sigurnost u prometu. Problem su ova snažnija električna vozila dva kotača, dakle romobili, koji su znatno snažniji i postižu velike brzine, takva vozila se trebaju registrirati. Problem je u tome što se to nedovoljno učinkovito kontrolira.
0: No, resorni ministar Božinović upozorava.
4: Nikakvo policijsko postupanje, nikakav nadzor ne može zamijeniti ono što je dužnost roditelja, da ne kupuju, da vrlo dobro prate da li se ta vozila na neki način preinačuju da budu jača nego što imaju propisane gabarite.
7: Infosat otvorenog radija.
0: Trump dogovorio isporuku dizela s Putinom pa se posvađao sa Zelenskim.
7: Detalji stižu ubrzo.
8: Jedan

0: Sat otvorenog radija.
1: Nema tih sankcija koje mogu preživjeti predizborne kampanje. Američki predsjednik Donald Trump u frci je zbog izbora za kongres, pa je s Vladimirom Putinom dogovorio kupovinu ruskog dizela ne bi li se snizile cijene goriva. Time je stavio po strani brojne sankcije uvedene Rusiji zbog napada na Ukrajinu.
2: I think you heard about the oil deal with Russia. That is a big deal.
1: Čuli ste za naftni sporazum s Rusijom, to je velika stvar. Riječ je o ogromnim količinama nafte koji stižu u našu zemlju i da budem iskren s vama, želim zahvaliti predsjedniku Putinu. U našu zemlju stižu ogromne količine nafte i to dizela, a to je upravo ono što želimo. Tako da hvala vam. Rusija je pristala odmah isporučiti više od 300 tisuća tona dizela na američko tržište. Nakon toga slijedi dodatnih 500 tisuća tona u studenome, najavio je Trump. Izbori za kongresmene u SAD-u su na rasporedu 3. studenog. Na Trumpov dogovor s Putinom nije dobro reagirao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Darovi Putinu rekao je neće donijeti mir niti bilo kakvu korist civiliziranom svijetu. To samo hrani Putina i daje mu mogućnost da ratuje sve više. I upravo u ovom trenutku dok razgovaramo o miru, Amerika daje mogućnost Rusiji da izvozi dizel. U pitanju su milijuni, milijarde. U svakom slučaju sve to ide na rat protiv ljudi, protiv Ukrajine, protiv svih nas. Smatram da se naš tim koristi samo kao paravan, a to definitivno nije pošteno, definitivno nije partnerski i to je po mojem mišljenju slaba odluka. Nažalost, slaba odluka snažnih partnera. Njegove riječi nisu pak dobro sjele Trumpu. Za sve nedaće i probleme sa opskrbom goriva na svjetskom tržištu optužio je ukrajinskog predsjednika. Rekao sam mu, radi što hoćeš, ali nemoj gađati rafinerije. Puno je meta, nemoj gađati rafinerije. A on je svejedno gađao. On neće utjecati na naše poljoprivrednike i neće utjecati na naše stočare i neće utjecati na ostatak svijeta, tako da mu je bolje da prestane. Zatim je otišao i korak dalje pa pozvao na promjenu ukrajinskog vodstva. Mislim da trebaju pronaći novog vođu koji može sklopiti dogovor, jer mogao je sklopiti puno dogovora, a iz nekog razloga ih nikada ne sklapa. Trump nije rekao ništa o odgovornosti Moskve za razorni sukob koji traje već 5. godinu, a za koji je on sam tvrdio da ga može riješiti u roku 24 sata. Nemirno je i dalje na Bliskom istoku. Najmanje 12 osoba je poginulo, a više od 300 je ozlijeđeno u napadu na zračnu luku u prijestolnici Saudijske Arabije, Rijadu. Odgovornost za napad preuzeli su jemenski hutisti. Prema neslužbenim informacijama, među poginulima je i jedan američki državljanin. Materijalna šteta se još utvrđuje. Deseci ljudi su ozlijeđeni, a najmanje 11 ih je završilo u bolnici nakon što se obalni grad Marsala na zapadu Sicilije našao na udaru dva tornada. Oštećene su mnoge zgrade, automobili su prevrnuti. Snažan vjetar oštetio je i školu, pri čemu je 6 djece ozlijeđeno. Meteorolozi objašnjavaju da se ova vremenska neprilika razvila usred intenzivne vrućine nad Sjevernom Afrikom i neobičajno toplih sredozemnih voda. Znanstvenici su još ranije upozorili da porast temperature mora može pojačati oluje posvuda, pa tako i u južnoj Italiji. S druge strane svijeta, u Indiji prosvjeduju žohari. Riječ je o stranci žohara, stranci satiričnog imena koja okuplja većinu mlade ljude. Optužuju vladu za manipulacije biračkim popisima uoči izbora, zbog čega danima traju žestoki sukobi s policijskim snagama. Preko 40 stanica podzemne željeznice u glavnom gradu New Deliju zatvoreno je već tjedan dana. Američki predsjednik Donald Trump i ove godine tužan i razočaran jer nije dobio Nobelovu nagradu za mir. Nagrada ide bivšoj sutkinji Međunarodnog kaznenog suda Navi Pillay iz Južnoafričke republike. Trump je tu odluku nazvao sramotnom, a Norveškoj poručio da će na njoj zbog toga ostati trajna ljaga. Dobitnica nagrade za mir ima dugu povijest borbe za ljudska i socijalna prava još od vremena Nelsona Mandele, a nadzirala je i izvješće Ujedinjenih naroda u kojemu se zaključuje da je Izrael počinio genocid u Gazi. SAD su ubrzo potom najavile uvođenje sankcija Međunarodnom sudu. Državni tajnik Marco Rubio.
3: President Trump will never allow
1: Predsjednik Trump nikada neće dopustiti Međunarodnom kaznenom sudu da kazneno progoni Amerikance i zato danas Sjedinjene Države uvode sankcije Međunarodnom kaznenom sudu. Zabranit ćemo transakcije s ovim odmetničkim sudom, presjeći im resurse i onemogućiti njihovo djelovanje protiv nas, jer je naša poruka jasna. Sjedinjene Države i američki narod nisu pod nadležnošću ovog lažnog suda. Ovim prijetnjama napada se međunarodni pravni poredak, odgovorila je predsjednica suda Tomoko Akane. Kao sutkinja Međunarodnog suda mogu vas uvjeriti da sud nije politički motiviran. Mi smo neovisna i nepristrana pravosudna institucija i naši postupci su vođeni isključivo zakonom i dokazima. Sprječavanje suda u ispunjavanju njegovog pravosudnog mandata je neprihvatljivo. Trumpova administracija već neko vrijeme napada Međunarodni kazneni sud zbog naloga za uhićenje izraelskih dužnosnika, među kojima je i tamošnji premijer Benjamin Netanyahu. Traže ih zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Hajduk u prvom derbiju sezone pobjedio Dinamo. Vrijeme djelomice sunčano s promjenljivom na oblakom.

0: Sat otvorenog radija.
1: Prvi ovo sezonski derbi otišao je na stranu Hajduka. Splićani su pred svojim navijačima pobijedili Dinamo 2-1. Poveli su gosti preko Belje u 21. minuti, no do 60. je Hajduk preokrenuo rezultat. Trener Hajduka Gonzalo Garcia. Ovi dečki imaju dobro srce, dobri su ljudi i žele pomoći jedni drugima. To je temelj za dobru momčad. Ovakve pobjede nas čine ponosnima. Naravno kako mene, tako i ostale ljude u klubu i oko kluba. O ovome se sve radi. Splićani sada imaju 3 boda više od Dinama i Osijeka, no Modri imaju utakmicu manje. U idućem kolu Hajduk će igrati protiv Varaždina, ali prije toga im na polju dolazi Ajax u prvom kolu konferencijske lige. Trener Dinama Mario Kovačević nakon drugog prvenstvenog poraza ove sezone čestitao je Hajduku na pobjedi.
2: Prvo vrijeme ne mogu ja gledam svoju ekipu, jesmo mi poveli tako to je, ali sigurno da mi moramo bolje igrati. Posebno kad smo imali loptu. Puno lopti smo mi njima gore uzeli. Nismo im dali ni taj bit lap nešto da se radi. Imali, iako Hajduk imao tu prvu šansu kad je Bamba probio stranu i Šego, ja mislim bio u prilici. Drugo je nismo nešto dali, ali smo s loptom sam očekivali da ćemo biti bolji i to smo radili, ali nažalost osim toga gola što smo dali nismo bili. Po meni dobri.
1: Jedini gol za Dinamo zabio je Beljo.
3: Ne znam, rekao bi da smo zbog jedne pogreške iz prekida i zbog lošeg ulaska u drugo poluvrijeme prosuli. To je neću reći prosuli, ali izgubili ovdje 3 boda. To je to. Ostaje neki žal zbog tih 15 minuta i to je to.
1: Dinamo u idućem kolu gostuje kod Slaven Belupa, dok će prije toga u drugom kolu Europske lige doma igrati protiv Anderlechta. Nogometaši Istre 3-1 bili su bolji od Osijeka u gostima. Poveli su domaćini u drugoj minuti preko Mikolčića i slobodnog udarca. Izjednačenje dolazi u 34. golom Maurića. U nastavku puno bolja Istra dolazi u vodstvo u 50. minuti preko Škafar Žužića, a pobjedu u 93. potvrđuje Ahmeti. Osijek je treći na ljestvici sa 16 bodova, a isto toliko ima i drugi Dinamo, dok je Hajduk prvi s 19 bodova. Istra je ostala na 12. Hokejaši Siska opisali su pobjedu u 6. kolu Alpske lige. Na svom su ledu su uvjerljivih 5-1 bili bolji od talijanskog Asijaga. Pobjednika je odlučila zadnja trećina koju je Sisak dobio s čak 4-0. Za domaće su zabili Jurić, Laskonen, Brus i 2 puta Marinković. Sisak nakon 6 kola ima 9 bodova, odnosno 3 pobjede i 3 poraza. Asijago je odigrao 8 utakmica i ima 16 bodova. Sisak će novi dvoboj igrati protiv talijanskog Merana u gostima u petak.
0: Infosat otvorenog radija.
4: U nastavku poslušajte što se događa u svijetu kulture.

0: Ovo su vijesti iz kulture.
1: Brojni izrazi sućuti stigli su od obožavatelja, građana, kolega i političara povodom smrti Gorana Bare. Bare je rođen u Vinkovcima 1965. a krajem 84. godine osnovao je grupu Majke. Širu popularnost bend je stekao albumom Vrijeme je da se krene iz 90. Prvi porin dobio je za album Izgubljen i nađen, snimljen s plaćenicima. Nakon ponovnog okupljanja Majki 2011. godine izlazi album Teške boje. Taj je album osvojio čak 6 porina. Bio je poznat po upečatljivim koncertnim nastupima i beskompromisnom pristupu glazbi. Prolazio je i teške životne borbe o kojima se nije libio govoriti.
0: Budi malo kulturan.
1: Jubilarna 120. kazališna sezona Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku otvorena je najpoznatijim baletom na svijetu Labuđim jezerom Petra Iljića Čajkovskog. Još od kraja 19. stoljeća Labuđe jezero ima kultni status. Radi se o baletu koji je uspješno spojio simfonijsku glazbu, duboku emotivnu dramu i tehnički zahtjevnu koreografiju.
2: Infosat Otvorenog radija.

0: Još o vremenu danas. Djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom. U prvom dijelu dana u unutrašnjosti mjestimice kiša, a na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Zatim više oblaka na istoku i jugu zemlje. Vjetar slab, ponegdje prolazno umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Duž Jadrana će pokati umjerena do jaka bura, pono velebita solonim udarima, a prema večeri i u Dalmaciji. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 5 do 10 na obali i otocima između 11 i 15 stupnjeva. Najviša dnevna od 12 do 16 na Jadranu između 17 i 22 stupnja. Biometeorološke prilike u većini krajeva bit će uglavnom povoljne. U zapadnoj i središnjoj Hrvatskoj najosjetljivijim meteoropatima povećana na oblaka i kiša mogu prolazno utjecati na raspoloženje i koncentraciju. Bura će u priobalju pojačavati osjećaj hladnoće, pa je potrebno slojevito odijevanje.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Paolo Simić, slušate Otvoreno.
2: Obrtnici i poduzetnici s prosvjeda poručili želimo manje poreze i birokraciju. USKOK proširio istragu u slučaju otpada u Senju i Benkovcu. Trump dogovorio isporuku dizela s Putinom pa se posvađao sa Zelenskim. Hajduk u prvom derbiju sezone pobjedio Dinamo. Vrijeme djelomice sunčano s promjenljivom na oblakom.
0: Otvoreno.
2: Udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače s prosvjeda u Zagrebu poručili su vladajućima, dosta je nameta. Povod su, kažu, česte izmjene propisa, rastuća administrativna opterećenja kao i povećanje raznih nameta. Predsjednik Udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić.
3: Mi tražimo hitno ukidanje parafiskalnih nameta. Tražimo ukidanje svih obveznih članarina. Tražimo prestanak represije i partnerstvo.
2: Protive se i uvođenju sidrenih cijena, članica upravnog odbora Glasa poduzetnika Kristina Bakula.
4: Ukinite sidrene cijene i cjenike, a baznu cijenu izbacite iz zakona. Rok 1.11. Drugo, tražimo dobrovoljno članstvo u svim organizacijama, od HOK-a, KTZ-a pa nadalje.
2: No ministar gospodarstva Ante Šušnjar ne odustaje od sidrenih cijena. Njihovo uvođenje samo je odgođeno do početka studenog. Na pitanje o nezadovoljstvu i prosvjedu malih poduzetnika rekao je.
5: Te sidrene cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi. Isto tako da možemo raspisati kroz pravilnike gdje je već bila intencija i u trenutku donošenja one odluke čiju primjenu smo odgodili, da to se tako napravi, isključe djelatnosti koje nisu pogodne za to.
2: Prosvjednici su pozvali vladajuće da i oni stegnu remen ako to već traže od svih ostalih građana. Poduzetnica Rafaela Pokus-Vinković dala je par prijedloga.
6: Ukinite naknadu za odvojeni život. Dobrovoljno ste prihvatili svoj posao. Ukinite povlašteno stanovanje na račun građana. Zašto se vaša visoka plaća čuva od troškova? Ukinite subvencioniranje vaše prehrane. Za djecu u vrtiću plaćamo prehranu u punoj cijeni.
2: Zbog kontinuiranog rasta inflacije odgovornost snosi vlada, kazao je Dario Kožul iz Glasa poduzetnika.
7: Krajem prošle godine, dakle 2025. Međunarodni monetarni fond je dao potpuno jasnu sliku i rekao je da je najveći uzrok inflacije u Hrvatskoj državna potrošnja.
2: Za svaku plaću od 1500 eura neto mora se platiti još 1100 eura u državni proračun. Potpredsjednica udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače Hana Matić.
8: Danas nismo ovdje zato što odbijamo plaćati poreze. Mi nismo ovdje zato jer se bojimo konkurencije ili zato što tražimo neke privilegije. Mi smo ovdje zato što nam je dosta nepravde.
2: Podršku prosvjednicima dala je i stranka Centar. Frizerka mora isticati koliko je šišanje koštalo prije mjesec dana, a država ne vidi nikakav problem u tisućama nepotrebnih radnih mjesta za zapošljavanje stranačkog kadra, rekla je predsjednica stranke Marijana Puljak. Država mora početi štedjeti na sebi, a ne na građanima i poduzetnicima, poručuju iz Centra. Teretni vlak iskliznuo je iz tračnica na kolodvoru nedaleko od Bakra, srećom nema ozlijeđenih osoba. Vlak se kretao u smjeru Rijeke, prevozio je žitarice. Strojovođa je prije nesreće javio da su mu otkazali kočnice. 11 vagona je sletjelo u provaliju, a lokomotiva i dva vagona ostali su na kolodvoru. Ministar prometa Oleg Butković u izjavi za Novi list rekao je da nesreća nema veze sa eventualnom sigurnošću pruge, jer je ona, prema svim podacima, ispravna za prometovanje. U pitanju je, pretpostavlja, tehnički uzrok ili ljudska pogreška. Prema cijenama na tržnicama vrganji postaju skupa roba. Cijena jedne kile u Zagrebu ide i do 40 eura, što je 5 eura više od kile škampa. U samo godinu dana cijena se udvostručila. Gljivari poručuju da je vrganja u šumama jako malo, pa je zato cijena ovolika. No bit će zato vrganja iz uvoza. Lani ih je uvezeno u vrijednosti od 13 milijuna eura.
0: Otvoreno.
2: USKOK je proširio istragu nezakonitog odlaganja otpada na još 5 osoba i 4 tvrtke. Radi se o odlagalištima u Senju i Benkovcu, zbog kojih je uhićeno više osoba. Za to vrijeme Gospić čeka plan sanacije 33 tisuće tona zakopanog otpada. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković očekuje da će sve biti odrađeno u roku.
9: Zakon o javnoj nabavi prepoznaje malo drugačije razloge za prekid postupka. No isto ću biti oprezna pa ponoviti još jednom da ćemo provjeriti da li ove okolnosti utječu, a ne možemo svi ko ljudi i građani zaboraviti na presumpciju nevinosti.
2: Stotinjak građana Našica održalo je još jedan prosvjed protiv spaljivanja neopasnog dijela otpada iz Gospića u tamošnjoj cementari Nekse. Organizator prosvjeda Branislav Vukobratović.
10: Želimo da naša cementara bude cementara, znači da proizvodi cement, ima svoje pogonsko gorivo. Ne želimo više ne gospićki otpad. Ne želimo više nikakav otpad da se spaljuje u našičkoj cementari.
2: Do sada su u cementaru stigla 4 kamiona. Gradonačelnik Našica ističe da nema ugroze za zdravlje stanovnika niti za kvalitetu zraka.
11: Ono što je ključno ovdje reći da smo mi instalirali mjerne stanice za kvalitetu zraka i da one ne odstupaju od normalnog. Ni na kraj pameti nam nije da nešto se događa što ekološki nije prihvatljivo.
2: Bilo kuda otpad svuda. Na području pulskog odlagališta Metis buknuo je požar, no vatrogasci su ga uspjeli ugasiti. Na terenu je bilo 25 vatrogasaca i 11 vozila, a jedan je vatrogasac lakše ozlijeđen. Zapovjednik pulske postrojbe Ivica Rojnić kazao je o kojem je otpadu riječ.
12: Miješani otpad, krupni, ne znam šta je to, otpad uglavnom svega, plastike, kartona, to je otpad koji je trebao biti mljeven i poslije baliran.
2: Nakon niza nesreća na električnim romobilima najavljeno je pooštravanje zakona o sigurnosti prometa na cestama.
13: A to ponavljamo već vrlo često, romobil nije igračka.
2: Riječi su to ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića. U 9 mjeseci ove godine zabilježeno je 565 prometnih nesreća sa električnim romobilom, 22 više nego u istome razdoblju prošle godine.
13: Policija postupa i postupaće, izmjene zakona o sigurnosti prometa na cestama koje dodatno postrožavaju odredbe koje se tiču tih osobnih vozila su u javnom savjetovanju.
2: Električne romobile ne smiju voziti mlađi od 14 godina. Zabranjen je prijevoz drugih osoba, a vozač mora nositi kacigu i reflektirajući prsluk u noćnim satima. Brzina je ograničena na 25 km na sat. Propisane kazne iznose od 30 do 1050 eura. Na nedavnom kongresu sudskih vještaka predloženo je da se uvede sustav evidencije vozila i vlasnika, kao i periodične provjere tehničke ispravnosti. Prometni vještak Krunoslav Ormuž.
14: Da, ako ništa drugo saznamo što imamo na prometnicama, koja je njihova kvaliteta,

0: Te baterije koje se kriju u tom romobilima bi trebali ipak naći načina da ih propisno zbrinemo i da naravno postoji evidencija tih romobila i baterija koje moramo zbrinuti. Mi ovdje razgovaramo vjerojatno više od 100 ili 150 tona baterija ako računamo da imamo 50.000 romobila u prometu.
1: Prometni stručnjak Željko Marušić smatra da nije potrebno mijenjati postojeće propise.
2: Nego treba osigurati da se oni poštuju, dakle povećati kontrole. Ne treba ništa tu mijenjati jer takav vid prijevoza posredno dovodi do smanjenja broja vozila u prometu i time povećava sigurnost u prometu. Problem su ova snažnija električna vozila dva kotača, dakle romobili, koji su znatno snažniji i postižu velike brzine, takva vozila se trebaju registrirati. Problem je u tome što se to nedovoljno učinkovito kontrolira.
1: No, resorni ministar Božinović upozorava.
3: Nikakvo policijsko postupanje, nikakav nadzor ne može zamijeniti ono što je dužnost roditelja, da ne kupuju, da vrlo dobro prate da li se ta vozila na neki način preinačuju da budu jača nego što imaju propisane gabarite. Otvoreno.
1: Nema tih sankcija koje mogu preživjeti predizborne kampanje. Američki predsjednik Donald Trump u frci je zbog izbora za kongres, pa je s Vladimirom Putinom dogovorio kupovinu ruskog dizela ne bi li se snizile cijene goriva. Time je stavio po strani brojne sankcije uvedene Rusiji zbog napada na Ukrajinu.
4: I think you heard about the oil deal with Russia. That is a big deal.
1: Čuli ste za naftni sporazum s Rusijom, to je velika stvar. Riječ je o ogromnim količinama nafte koji stižu u našu zemlju i da budem iskren s vama, želim zahvaliti predsjedniku Putinu. U našu zemlju stižu ogromne količine nafte i to dizela, a to je upravo ono što želimo. Tako da hvala vam. Rusija je pristala odmah isporučiti više od 300.000 tona dizela na američko tržište. Nakon toga slijedi dodatnih 500.000 tona u studenome, najavio je Trump. Izbori za kongresmene u SAD-u su na rasporedu 3. studenog. Na Trumpov dogovor s Putinom nije dobro reagirao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Darovi Putinu rekao je neće donijeti mir niti bilo kakvu korist civiliziranom svijetu. To samo hrani Putina i daje mu mogućnost da ratuje sve više. I upravo u ovom trenutku dok razgovaramo o miru, Amerika daje mogućnost Rusiji da izvozi dizel. U pitanju su milijuni, milijarde. U svakom slučaju sve to ide na rat protiv ljudi, protiv Ukrajine, protiv svih nas. Smatram da se naš tim koristi samo kao paravan, a to definitivno nije pošteno, definitivno nije partnerski i to je po mojem mišljenju slaba odluka. Nažalost, slaba odluka snažnih partnera. Njegove riječi nisu pak dobro sjele Trumpu. Za sve nedaće i probleme sa opskrbom goriva na svjetskom tržištu optužio je ukrajinskog predsjednika. Rekao sam mu, radi što hoćeš, ali nemoj gađati rafinerije. Puno je meta, nemoj gađati rafinerije. A on je svejedno gađao. On neće utjecati na naše poljoprivrednike i neće utjecati na naše stočare i neće utjecati na ostatak svijeta, tako da mu je bolje da prestane. Zatim je otišao i korak dalje pa pozvao na promjenu ukrajinskog vodstva. Mislim da trebaju pronaći novog vođu koji može sklopiti dogovor, jer mogao je sklopiti puno dogovora, a iz nekog razloga ih nikada ne sklapa. Trump nije rekao ništa o odgovornosti Moskve za razorni sukob koji traje već 5. godinu, a za koji je on sam tvrdio da ga može riješiti u roku 24 sata. Nemirno je i dalje na Bliskom istoku. Najmanje 12 osoba je poginulo, a više od 300 je ozlijeđeno u napadu na zračnu luku u prijestolnici Saudijske Arabije, Rijadu. Odgovornost za napad preuzeli su jemenski hutisti. Prema neslužbenim informacijama, među poginulima je i jedan američki državljanin. Materijalna šteta se još utvrđuje. Deseci ljudi su ozlijeđeni, a najmanje 11 ih je završilo u bolnici nakon što se obalni grad Marsala na zapadu Sicilije našao na udaru dva tornada. Oštećene su mnoge zgrade, automobili su prevrnuti. Snažan vjetar oštetio je i školu, pri čemu je 6 djece ozlijeđeno. Meteorolozi objašnjavaju da se ova vremenska neprilika razvila usred intenzivne vrućine nad Sjevernom Afrikom i neobičajno toplih sredozemnih voda. Znanstvenici su još ranije upozorili da porast temperature mora može pojačati oluje posvuda, pa tako i u južnoj Italiji. S druge strane svijeta, u Indiji prosvjeduju žohari. Riječ je o stranci žohara, stranci satiričnog imena koja okuplja većinu mlade ljude. Optužuju vladu za manipulacije biračkim popisima uoči izbora, zbog čega danima traju žestoki sukobi s policijskim snagama. Preko 40 stanica podzemne željeznice u glavnom gradu New Deliju zatvoreno je već tjedan dana. Američki predsjednik Donald Trump i ove godine tužan i razočaran jer nije dobio Nobelovu nagradu za mir. Nagrada ide bivšoj sutkinji Međunarodnog kaznenog suda Navi Pillay iz Južnoafričke republike. Trump je tu odluku nazvao sramotnom, a Norveškoj poručio da će na njoj zbog toga ostati trajna ljaga. Dobitnica nagrade za mir ima dugu povijest borbe za ljudska i socijalna prava još od vremena Nelsona Mandele, a nadzirala je i izvješće Ujedinjenih naroda u kojemu se zaključuje da je Izrael počinio genocid u

0: Gazi. SAD su ubrzo potom najavile uvođenje sankcija Međunarodnome sudu. Državni tajnik Marco Rubio.
1: President Trump will never allow the International Criminal Court.
0: Predsjednik Trump nikada neće dopustiti Međunarodnom kaznenom sudu da kazneno progoni Amerikance i zato danas Sjedinjene Države uvode sankcije Međunarodnom kaznenom sudu. Zabranit ćemo transakcije s ovim odmetničkim sudom, presjeći im resurse i onemogućiti njihovo djelovanje protiv nas, jer je naša poruka jasna. Sjedinjene Države i američki narod nisu pod nadležnošću ovog lažnog suda. Ovim prijetnjama napada se međunarodni pravni poredak, odgovorila je predsjednica suda Tomoko Akane.
2: ICC judge myself.
0: Kao sutkinja Međunarodnog suda mogu vas uvjeriti da sud nije politički motiviran. Mi smo neovisna i nepristrana pravosudna institucija i naši postupci su vođeni isključivo zakonom i dokazima. Sprječavanje suda u ispunjavanju njegovog pravosudnog mandata je neprihvatljivo. Trumpova administracija već neko vrijeme napada Međunarodni kazneni sud zbog naloga za uhićenje izraelskih dužnosnika, među kojima je i tamošnji premijer Benjamin Netanyahu. Traže ih zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
3: Sport.
0: Prvi ovosezonski derbi otišao je na stranu Hajduka. Splićani su pred svojim navijačima pobijedili Dinamo 2-1. Poveli su gosti preko Belje u 21. minuti, no do 60. je Hajduk preokrenuo rezultat. Trener Hajduka Gonzalo Garcia. Ovi dečki imaju dobro srce, dobri su ljudi i žele pomoći jedni drugima. To je temelj za dobro momčad. Ovakve pobjede nas čine ponosnima. Naravno, kako mene, tako i ostale ljude u klubu i oko kluba. O ovome se sve radi. Splićani sada imaju 3 boda više od Dinama i Osijeka, no Modri imaju utakmicu manje. U idućem kolu Hajduk će igrati protiv Varaždina, ali prije toga im na polju dolazi Ajax u prvom kolu konferencijske lige. Trener Dinama Mario Kovačević nakon drugog prvenstvenog poraza ove sezone čestitao je Hajduku na pobjedi.
4: Prvo vrijeme ne mogu ja gledam svoju ekipu, jesmo mi poveli tako to, ali sigurno da mi moramo bolje igrati. Posebno kad smo imali loptu. Puno lopti smo mi njima gore uzeli. Nismo im dali ni taj bid lap nešto da se radi. Imali, iako Hajduk imao tu prvu šansu kad je Bamba probio stranu i Šego, ja mislim, bio u prilici. Drugo je nismo nešto dali, ali smo s loptom, sam očekivao ćemo biti bolji i to smo radili, ali nažalost osim toga gola smo dali, nismo bili po meni dobri.
0: Jedini gol za Dinamo zabio je Beljo.
5: Ne znam, rekao bi da smo zbog jedne pogreške iz prekida i zbog lošeg ulaska u drugo poluvrijeme prosuli. To jest neću reći prosuli, ali izgubili ovdje 3 boda. To je to. Ostaje neki žal zbog tih 15 minuta i to je to.
0: Dinamo u idućem kolu gostuje kod Slaven Belupa, dok će prije toga u drugom kolu Europske lige doma igrati protiv Anderlechta. Nogometaši Istre s 3-1 bili su bolji od Osijeka u gostima. Poveli su domaćini u drugoj minuti preko Mikolčića i slobodnog udarca. Izjednačenje dolazi u 34. golom Maurića. U nastavku puno bolja Istra dolazi u vodstvo u 50. minuti preko Škafar Žužića, a pobjedu u 93. potvrđuje Ahmeti. Osijek je treći na ljestvici sa 16 bodova, a isto toliko ima i drugi Dinamo, dok je Hajduk prvi s 19 bodova. Istra je ostala na 12. Hokejaši Siska upisali su pobjedu u 6. kolu Alpske lige. Na svom su ledu su uvjerljivih 5-1 bili bolji od talijanskog Asijaga. Pobjednika je odlučila zadnja trećina koju je Sisak dobio s čak 4-0. Za domaće su zabili Jurić, Laskonen, Brus i 2 puta Marinković. Sisak nakon 6 kola ima 9 bodova, odnosno 3 pobjede i 3 poraza. Asijago je odigrao 8 utakmica i ima 16 bodova. Sisak će novi dvoboj igrati protiv talijanskog Merana u gostima u petak.
3: Vrijeme.
0: Još o vremenu danas. Djelomice sunčano s promjenljivom na oblakom. U prvom dijelu dana u unutrašnjosti mjestimice kiša, a na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Zatim više oblaka na istoku i jugu zemlje. Vjetar slab, ponegdje prolazno umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Duž Jadrana će puhati umjerena do jaka bura, pono velebita s olonim udarima, a prema večeri i u Dalmaciji. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 5 do 10 na obali i otocima između 11 i 15 stupnjeva. Najviša dnevna od 12 do 16 na Jadranu između 17 i 22 stupnja. Biometeorološke prilike u većini krajeva bit će uglavnom povoljne. U zapadnoj i središnjoj Hrvatskoj najosjetljivijim meteoropatima povećana naoblaka i kiša mogu prolazno utjecati na raspoloženje i koncentraciju. Bura će u priobalju pojačavati osjećaj hladnoće, pa je potrebno slojevito odijevanje.
3: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
0: Otvoreno realizirao Slame Rohaček, uredio i vodio Paolo Simić.
3: Urednica informativnog programa Dolores Mejić. Otvoreni.

0: Vijesti uz Otvoreni.
1: Obrtnici i poduzetnici s prosvjeda poručili želimo manje poreze i birokraciju. USKOK proširio istragu u slučaju otpada u Senju i Benkovcu. Trump dogovorio isporuku dizela s Putinom pa se posvađao sa Zelenskim. Hajduk u prvom derbiju sezone pobjedio Dinamo. Vrijeme djelomice sunčano s promjenljivom na oblaku.

0: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Jedan kupi, drugi ti poklanjamo. Wow! Uz kupnju nove Samsung S ili Z serije mobitela. Na poklon dobivaš Galaxy A57 s 256 giga. Promocija traje od 1. do 31. listopada. Elipso i Samsung.
2: Dva modna svijeta.
3: Jedna fashion destinacija.
2: Tražiš Boss, Tommy Hilfiger, Guess.
3: Kreni u Fashion and Friends. Želiš Sandro, Maj, Golden Goose.
2: Pravac XYZ. Dva svijeta.
3: Jedna adresa. Fashion and Friends i XYZ. Arena Centar Zagreb. Prvi kat.
4: 15. rođendan Harvey Normana znači proslavu s vrhunskim popustima. Bijela tehnika poznatih brendova je do 40% povoljnija, a odabrani vrhunski robotski usisavači do čak 46%. Do 12.10. Harvey Norman.
5: U Kiku sada postaje još ugodnije u Stitch. Pidžame po 9,99 € i mekana baršunasta posteljina po 14,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
6: Muče vas zamagljeni prozori i višak vlage u domu? Imamo rješenje. Bizon Air Max, sakupljač vlage, pomaže zaštititi vaš dom od vlage, plijesni i neugodnih mirisa. Bizon Air Max, za ugodan dom bez prekomjerne vlage.
7: Puštamo hitove non stop, ne zato što moramo, nego zato što možemo. Otvoreni samo hitovi.

0: Idemo polako, ali sigurno prema 6 sati. Ovo je bio Dino Dvornik i Afrika.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Harvey Norman.
3: Promjenjivo, tako možemo opisati ovaj ponedjeljak. Danas u prvom dijelu dana bit će oblačno, bit će i kiše, mjestimice, pogotovo na Jadranu, gdje bi moglo biti i grmljavine. Poslije podne više sunca i to na sjevernom Jadranu, ali i u sjeverno-zapadnim predjelima unutrašnjosti. Temperatura danas između 12 i 16 na kopnu, a na moru između 17 i 22 stupnja.
4: Ja sam Dario Topić, 6 sati, dobro jutro. Pred nama je svježi jesenski tjedan, a danas saznajemo i nove cijene goriva koje vrijede od ponoći, ali ne očekuju se neke drastične promjene. Na Bliskom istoku, odakle gorivo stiže, nema mira, najžešći sukobi su između Hutista i Saudijske Arabije, bilo je poginulih nažalost za vikend. U Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću počinje sezona grijanja za one koji su na gradskim toplanama, tako da dobre vijesti za tople radijatorske cijevi. I na kraju još naravno jutro ćemo malo i o sportu, kompletirano je još jedno kolo HNL-a, na ljestvici prvi je Hajduk, drugi Varaždin, a treći Dinamo.
1: Hrvatska se budi.

0: Alok, Yella Air i Kenny Dope, Deep Down. Dobro jutro, 6.18.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Mi smo jedini budni ljudi u Hrvatskoj trenutno, jel da?
1: Nismo.
2: Pa nismo.
0: Ajde, evo, dokaži mi.
1: Bok, budni smo suprug i ja, idemo sa ekipom iz hotela u kojem radimo iz Poreča na Plitvička jezera. Pozdrav najbolji ste, kaže Tijana.
0: Dobro jutro, Tijana.
2: Dobro jutro.
1: I suprug, i ekipa.
0: Dobro jutro, dobro jutro. Welcome, welcome.
2: Ha, taksisti nikad ne spavaju, dobro jutro.
0: To je istina, dobro jutro taksistima.
1: Idemo dalje, dobro jutro, pozdrav kuharicama iz vrtića i naravno svima ostalima koji su na svojim radnim mjestima, kaže Višnja.
0: E, Višnja, dobro jutro.
2: Joj, čekaj, čekaj, Sonja, dobro jutro, Sonjice.
1: Evo,
2: Kasandra,
1: leopard.
2: Kužim sve, e, odlično ti je leopard vestica, baš je dobra.
0: Neko ima leopard fora. Vesticu.
2: Jako je cool.
0: Evo, ili kako se već glasa. Inače, Kasandra ima traper jaknu sa leopard uzorkom, pa zato.
2: Potičemo leopard uzorak, da, moramo ga vratiti.
0: Kad smo kod toga, čekaj samo sekundu.
3: Dobro jutro, evo upravo vozim taksi, vozim ljude za zračnu luku, pozdrav iz hladnoga Zadra, 12 stupnjeva je. Ha. I nećete ići kući, ima budnih.
2: Okay. Super.
0: Dobro jutro, taksisti, dobro jutro, putnici, dobro jutro, leopardi, očito.
4: Slušaš jutro uz Otvoreni.
5: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 13.10. Popust vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Lonci i poklopci objavljuju. Listopad, mjesec posuđa od gusa i keramike. Popusti do 50%.
7: Neka toplina bude na prvom mjestu. Izaberi GRI klima uređaje i dizalice topline i dočekaj zimu spreman. Više na Deltron.hr.
8: Super cijene za početak tjedna čekaju te u Plodinama. Domaća rajčica, kilogram samo 99 centi. Domaća salata, komad 59 centi. I svježe svinsko carsko meso s kostima, 2,79 eura. Plodine, uvijek od akcije.
9: Možete li obaviti dobar shopping, dobiti TV na poklon i još imati priliku osvojiti nagradu? Naravno da možete. To je Samsung. Kupite kućanske uređaje u vrijednosti od minimalno 999 eura i zgrabite TV na poklon. Registrirajte uređaje u SmartThings aplikaciji i sudjelujte u nagradnoj igri. Više informacija na samsung.hr.
10: Tko može biti nečije svjetlo?
11: I ti, i ja, i cijela naša škola.
10: Okupite ekipu i snimite video do 2 minute na temu Budi nečije svjetlo. Pokažite energiju, zajedništvo i kreativnost svoje škole.
11: Prijavite se do 2. studenog na genialci.hep.hr. HEP najkreativnijim školama donira 100 novih računala.
12: Zajedno stvaramo bolje uvjete za učenje. HEP, energija koja pokreće Hrvatsku.
13: Brutalnu ponudu Samsung 4K, OLED, QLED i Neo QLED televizora otkri za vrijeme Elipso Black akcije. Počasti se vrhunskom tehnologijom po akcijskim cijenama od 12. listopada do 27. prosinca ili do isteka zaliha. Samsung i Elipso.
14: Kaufland Card je postao Kaufland Card Extra i donosi svijet pun pogodnosti. Da, ogromni popusti za tebe. Skeniraj svoj Kaufland Card Extra tijekom svake kupnje.
15: Sada samo u Kauflandu.
2: Prometni centar Otvorenog, sve je u redu. U prometu sve dobro funkcionira, nekih problema nema. Ako vi imate drugačije informacije, ostavite ih na 0800 335 6. Sretan put.
0: Sretno dalje i dobro jutro u 6.22. Jutro za Otvoreni ovdje i Bruno Marsa, I Just Might.

0: Selena Gomez i Marshmallow Wolf. Sreća što, odnosno žao mi je što nemaju pjesmu koja se zove Leopard, ali moramo za
1: krenite
0: sad biti. Jel imaš jaknu
1: Lady
0: sa
1: Gage
0: Vuk uzorkom?
1: Što je najbolje od svega, imam jaknu sa
0: imaš jaknu oslikanim sa vukom na leđima, da.
1: Oko mi je oslikala tu da jaknu. Da, naša poznata umjetnica. Da, da.
0: Ima stvarno jaknu sa vukom na leđima.
1: Da, sa njenim načinom, jel, kako ona crta.
0: Samo da
1: pozdrav Oko, by the way.
2: Sutra u toj
1: i dalje
2: imam
1: dođem tu jaknu i prekrasna je.
0: Dizajnerica se zove Oko.
1: Oko, da. Ba, njene grafite mm-hmm pod navodnicima, pa viđaš po gradu, ona je prilično poznata.
0: Oko, gleda me često iz čoška.
1: Ne, o, Joko, ono.
2: Oko, ono.
0: Joko, ovo, Joko, ono,
1: Jubiša
0: Lenona.
1: Sad ću vam pokazat
0: Lenona
1: njene radove i svi ćete reći, aha, pa to je ona, pa vidjeli smo.
0: Uglavnom,
1: to
0: Kassandra ima jaknu sa leopard uzorkom danas, pa
1: da.
0: Zato smo
1: pa,
0: tu gdje jesmo. Halo, dobro jutro.
3: Evo, dobro jutro. Ima budnih koji žure na posao u 5:74, a posao počne u 6. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Kako na lijep način reći, čujte, ja sam malo zakasnila.
0: Ne, to je dobro, to je kad si ideš spasiti, trebaš doći u 6 i kažeš, pa nije, tek je 5:74, u čemu je problem?
2: Odlično.
1: Treba, nema problema.
0: Treba život gledati tim okom.
1: Hej, hej.
0: Dobro jutro, 6:30, naš WhatsApp je 0914003355. Uskoči, reci dobro jutro, daj nam leoparda iz sebe. Ovo je Teddy Swims Bad Dream.

0: pjesma završi. Bibi Rex i David Guetta, Sad Girls na otvorenom. Dobro jutro!
1: Dobro jutro!
2: Dobro jutro!
0: Tak čudno zvuči kad kažem Sad Girls na otvorenom, a malo jesmo Sad Girls na otvorenom.
1: Svako jutro Sad Girls ovdje.
0: 6-7, Sad Girls, kasnije smo dobri. Kassandra Petartin, moj ime Vedran.
1: Hej.
2: Jutro.
0: E, a sa Sad Girls moram samo početi poruku od Filipa koju sam dobio na... Svijem privatizirati eter. A šta da radim, neću vidjeti prvi put. Poslijem poruku na Instagram, kaže: Care, jel može još jednom spartanski pozdrav? Čuli smo to u 6, htjeli bi da ponoviš još jednom. Dakle, spartanski pozdrav. Spartanci koji su sad imali utrku na Hvaru, prije svake utrke pozdravljaju se sa spartanskim pozdravom. Možemo svi zajedno. Dobro je za razbuđivanje.
1: Čekam.
0: Au, au, au. Aha. Kas, nisi sudjelovala. Come on.
1: Ne, ni ne znam koji je spartanski pozdrav.
0: Au, au, au.
2: Kao psi.
0: 3, 4.
2: Au.
1: Samo mi dajte, dečki, dobro. Zezda
2: nas.
1: Samo dajte.
0: 3, 4.
1: Au,
0: au, au. Evo ga.
1: Bravo,
0: riješeno.
1: Bravo.
0: Dobro jutro, Sad Girls ovdje.
3: Slušaš jutro uz Otvoreni.
4: I Harvey Norman. Idealne mjere ovog mjeseca 15, 55, 15. 15. rođendan Harvey Normana. Popusti do 55% do 15. listopada. Vaš sljedeći korak Harvey Norman. Posjeti nas u Zagrebu, Rijeci i Puli ili kupi na harveynorman.hr.
5: Krenule smo kao kolegice, a sad smo se i kume. Dijelimo sve, od tračeva do moždanih stanica. Pardon, skoro sve. Izgleda da neke stvari ipak ne zaslužujem. Prošli tjedan naručile mi McDonald's za ručak i ja htjela uzeti samo jedan od njezinih 9 Chicken McNuggetsa. Skoro sam ostala bez ruke. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih, samo u McDonald'su.
6: Black Friday popusti u Elipsu. Od toplog mlijeka do nježne hladne pjene. Uz Zelongi aparate za kavu pripremite omiljeni napitak samo jednim dodirom. Potražite u Elipso trgovinama. Toplo ili hladno. Uvijek perfetto. Delonghi i Elipso.
7: Tri karaktera. Jedan nepogrešivi Audi potpis. Sportski A3 Sportback. Elegantni A3 limuzin. I upečatljivi A3 All Street. Redizajnirana Audi A3 obitelj je stigla. Nova unutrašnjost, novi detalji, panoramski zaslon. Odaberite svoj A3 u cijenu Sportback modela već od 26.523 eura.
8: Tko može biti nečije svjetlo?
9: I ti, i ja, i cijela naša škola.
8: Okupite ekipu i snimite video do 2 minute na temu Budi nečije svjetlo. Pokažite energiju, zajedništvo i kreativnost svoje škole.
9: Prijavite se do 2. studenog na genialci.hep.hr. HEP najkreativnijim školama donira 100 novih računala.
10: Zajedno stvaramo bolje uvjete za učenje. HEP, energija koja pokreće Hrvatsku.
11: U Kiku sada postaje još ugodnije uz Stitch. Pidžame po 9,99 € i mekana baršunasta posteljina po 14,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
1: Prometni centar Otvorenog, stigla je poruka iz Zagreba. Jutko, znali tko što se jutro, što sam rekla?
0: Jutko si rekla.
1: Jutko. Jutro.
0: A to je brat od jutra.
1: Jutka. Znali tko što se događa na Ilici od Vrapča prema gradu, sve je krcato i jedva se kreće kolona. Evo, to je Carmen poslala, ako netko ima više informacija, tu smo na 0800 3356, oprezno vozite i sretan put.
0: Sretno dalje.
1: I jutko.
0: I jutko, svima jutko.

0: Sophie and the Giants i Shut Up and Dance.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. U online shoppingu RBA Mastercard karticom plati i dio novca si vrati. Plaćaj online minimalno 10 puta osobnom RBA Mastercard karticom i ima šansu ostvariti 5% povrata od ukupnog iznosa transakcija do maksimalno 20 eura po kartici mjesečno. Promocija traje do isteka mjesečnog promotivnog budžeta. Saznaj više na rba.hr i učini bolji online shopping mogućim uz RBA i Mastercard. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Počela je sezona jakni, definitivno je sezona kišobrana, također u tijeku, stiže kiša iz Slovenije. Od Čakovca pa evo do Rijeke, praktički taj jedan dio sjeverozapadne Hrvatske će vrlo brzo, ako već nije, biti pod kišom. Poslije podne čak, to jest ujutro na Jadranu i grmljavina, a poslije podne više sunca. Više sunca i to definitivno na sjevernom Jadranu, ali i u ovim sjeverozapadnim predjelima. Temperatura od 12 do 16 na kopnu, na moru između 17 i 22. Zagreb trenutno na 12, Osijek 6. Što se tiče Varaždina, on je na 11, u Rijeci 15 stupnjeva, Zadar je na 13, u Splitu 16, a u Dubrovniku sunčanih 17.
4: Ja sam Dario Topić, 7 i 2 minute, dobro jutro. Pred nama je svježi, dakle, jesenski tjedan. Dobra vijest zato za 130 tisuća kućanstava u Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću, jer počinje sezona grijanja za one, dakle, koji su na gradskim toplanama. Danas saznajemo i nove cijene goriva, usput rečeno, koje vrijede od ponoći. Ne očekuju se veće promjene. Slaven Belupo potopio je Rijeku preokretom od 0-1 do 4-1 i time kompletirao 9. kolo domaćeg nogometnog prvenstva. Koja je tajna pobjede, pitali su trenera Silvija Čabraju.
5: Pa ja se pitam koja je bila tajna, ne šalim se. Pa mislim da smo stvarno čitavu utakmicu imali izuzetno dobru energiju, dobro smo stajali na terenu, radili smo sve što smo se dogovorili.
4: Nezadovoljan prikaz, zanim očekivano, trener Rijeke Matijaš Kek.
6: To što smo mi igrali poslije 1-0, poslije našeg vodstva je nedopustno, katastrofa i sa mnom na čelu stvarno nedostojno Hrvatskog nogometnog kluba Rijeka. Prije svega taj voljni moment, ne znam, puding ekipa jednostavno smo.
4: Na ljestvici je prvi Hajduk nakon pobjede u subotnjem derbiju. Varaždin je drugi, a Dinamo treći. Ovaj tjedan slijede europske utakmice.
7: Puding ekipa, jel sam dobro čuo?
4: Piši u tekicu.
7: Pišem, dobro,
4: ime za
7: puding ekipa, ime za band. Da, dobro, super, hvala Dario.
1: Prva kava razbuđuje, druga vraća vjeru u čovječanstvo. Za ostalo, tu su njih troje. Kasandra.
8: Nema spavanja.
1: Petr Tim.
9: Buenos dias, dobro jutro.
1: I car.
10: Dobro vam jutro, odro.
1: Ovo je Jutro uz Otvoreni.
7: Dobro jutro, 7 je sati i 44...
8: 44, 3, 2, 1, 0.
4: Baš je ovo bilo. Dobre. Puding najava.
7: Znaš šta?
3: Puding najava, raspalo se, da.
7: Znaš šta? Na radiju možeš nešto ponoviti ako ne uspiješ. U stvarnom životu to ne možeš, ali evo ga.
1: Prva kava razbuđuje, druga vraća vjeru u čovječanstvo. Za ostalo, tu su njih troje. Kasandra.
8: Nema spavanja.
1: Petar Tim.
9: Buenos dias, dobro jutro.
1: I car.
10: Dobro vam jutro, odro.
1: Ovo je Jutro uz Otvoreni.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
7: Jesam ga. 7 sati i 4 minute.
3: E, moram reći nešto, sad sam se sjetio. Radio sam prijenos u subotu, igrali su Lorient i Paris FC. I na početku, to jest na ulazak, svira ova pjesma. Kad su igrači ulazili, ova pjesma Chicago Bullsa.
7: Da, to je Alan Parsons Project i stvar ima na Sirius. Jedna od najboljih instrumentalnih, najepičnijih skladbi ikad. Super je za početak dana. Dobro, mi smo tu gdje jesmo. Ide nakon ove epične još jedna Martin Garrix i Told You So, a uskoro navaljujemo na još jednu instalaciju radijske rubrike U 7 se ne dam.

0: Najbolje stvari na planeti, pizza i gelato.
1: Jel da? Sorry, malo sam se onesvijestio zadnjih 15 sekundi. Šta radimo?
0: Probat ćemo u 7 se nedam. Patricija šalje, evo mene danas čeka jedna produžena inventura koju nažalost radim sama, nije da imam preko 17.500 sitnica za izbrojati.
1: Molim.
0: Plus još uredno i moram odraditi smjenu s ljudima. Mislim, Bože pomozi, ali ja se u 7 ne dam.
1: 17.500 artikala ručno pobrojati.
0: Sitnica. Tako da ne bi ni rekla artikal. Sitnica može biti nešto veličine nokta.
1: Upoznat sam sa frazom. A ime...
0: Patricija.
1: Patricija, znaš ti što ću mi tebi reći, Patricija?
0: Draga Patricija.

0: Jack Jones i Callum Scott, Whistle. Dobro jutro, Nina.
1: Jutro, ekipa, pozdrav iz Rijeke. Ja evo ne znam kako ljudi koji nemaju radio u autu izdržavaju put do posla, ali evo ovdje kiša pada, ručnici su mi ostali vani, mokri su, nice. Ali u 7 se ne dam i u biti cijeli dan se ne dam.
0: To je duh!
2: To je to, kad to. Ručnici ostanu kisnut, znaš da će biti dobar dan.
0: Tako zvano drugo pranje.
3: Popodne stiže sunce pa će se opet stići
0: u sušt. Ostavi ih vani danas, mi ste sad unositi opću unutra. I idemo dalje.
4: Dobro jutro, care, ekipa ostala. Stvarno ste ludi, svaka čast, ali ovako, znači, u 7 se ne dam.
3: Koji smijeh.
2: Fake it till you make it, to bi je jedna od tih situacija.
0: To je onaj smijeh od muke.
2: A, da.
3: Ma nije, ovo je pravi smijeh. Aj, pusti još jednu.
4: Dobro jutro, care, ekipa ostala. Stvarno ste ludi, svaka čast, ali ovako, znači, u 7 se ne dam.
0: To je onaj smijeh pred šefom, znaš, kad ti se mora biti smiješno. Nikad da.
2: Vidi se koja vježba.
0: Dobar, dobar.
2: Vidi se koja vježba, dobro. Bojan ima teški problem. Teški problem, da. Kaže ekipa, teško mi ovo reći, ali imamo dogovor da danas u 8 se ide na ćevape, ali eto u 7 se ne dam.
0: Znači petkom su lignje, a ponedjeljkom ćevapi, ili to ta neka logika?
2: Može i to biti.
0: Ajde,
2: apsolutno.
0: Dobar tek, podržavamo tu odluku u životu.
5: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
6: Kaufland kart je postao Kaufland kart ekstra i donosi svijet pun pogodnosti. Da, ogromni popusti za tebe. Bodovi vjernosti za svaki euro. Ekstra gratis proizvod i kuponi do beskonačnosti. Skeniraj svoj Kaufland kart ekstra tijekom svake kupnje. Sada samo u Kauflandu.
5: Za više zdravlja i energije, odaberi Nutribullet. Potraži ga u Elipsu. Za vrijeme Black akcije od 12. listopada do 27. prosinca. Pretvori hranu u superhranu uz minimalno truda i osiguraj svoju dozu vitamina ove zime uz Nutribullet i Elipso.
7: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lusiju.
2: I tako je to eskaliralo kod nas.
7: Radnim danom od 10 do 14.
8: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Kerher. Ne pričamo ti bajke, ali podovi koji se čiste gotovo sami nisu daleko od njih. Kerher robot usisava i briše dok te nema, a mop usisavač oba posla rješava jednim potezom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Kerher.
6: Kaufland kart postaje Kaufland kart ekstra. Zamijeni bodove vjernosti za gratis proizvode uz Kaufland kart ekstra. Potraži gratis proizvode u Kaufland Hrvatska aplikaciji. Sada samo u Kauflandu.
2: Prometni centar Otvorenog, dobili smo poruku iz Zagreba. Prvo je bilo, nismo znali što se događa na Ilici od Vrapča prema gradu. Sve krca, to jedva se kreće kolona. E, sad Carmen kaže da zna u čem je kvaka. Razrovana je cesta ispred Kustošijanske i svi su otišli u jednu traku. Tako da kaže 55 minuta od Vrapča do Črnomerca. To je bila jedna vesela vožnja. Vozite oprezno, ako imate nešto za prijaviti s prometa, to je 0800 3356 i sretan put.
0: Alex Warren i Fever Dream.

0: Milky Chance, Stolen Dance na otvorenom za buđenje i za soundtrack za početak dana i početak radnog tjedna. Ovaj ponedjeljak, 12.10. Kasandra Petartini, moje ime Vedran, mi smo jutro zotvoreni. Dobro jutro!
1: Dobro jutro!
2: Dobro jutro!
3: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
4: I Harvey Norman. Idealne mjere ovog mjeseca 15.55 15. 15. rođendan Harvey Normana. Popusti do 55% do 15. listopada. Vaš sljedeći korak. Harvey Norman. Posjeti nas u Zagrebu, Rijeci i Puli. Ili kupi na harveynorman.hr. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu. 13.10. Popust vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar, iznesi najbolje na stol.
5: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
6: Kaufland Card je postao Kaufland Card Extra i donosi svijet pun pogodnosti.
7: Skeniraj Kaufland Card Extra jer mi nagrađujemo tvoju vjernost. Ispuni određeni uvjet potrošnje, aktiviraj kupon i uzmi svoj besplatan proizvod u bilo kojoj našoj trgovini. Sada samo u Kauflandu.
8: Prometni centar otvorenog, auto je u kvaru na autocesti A7 između tunela Katarina i tunela Škurinje, jedan u smjeru Rupe, tako da smanjite brzinu i opreznije vozite, a ako imate nešto iz prometa za dojaviti, naš broj je 0800 335.

0: Robin Schulz, Million Good Reasons.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Harvey Norman.
3: Kaufland Card postaje Kaufland Card Extra. Zamijeni bodove vjernosti za gratis proizvode uz Kaufland Card Extra. Potraži gratis proizvode u Kaufland Hrvatska aplikaciji.
4: Mislim da trebaš uzeti jednostavno sve.
3: Sada samo u Kauflandu.
5: Sutra će biti sunčano, danas nije taj dan. Možda poslije podne, trenutno pada kiša na sjeverozapadu Hrvatske. Što se Siska i Krapine tiče, oni su na 10 stupnjeva, u Vukovaru 7, na Krku 15, u Zadru pa 12, evo, malo više možda sunca na Jadranu, ali možda, samo možda. 13 u Makarskoj, danas temperature idu na Jadranu do 22, a na kopnu samo do 16.
6: Ja sam Dario Topić, 8 sati, dobro jutro. Kakav je zrak u Gospiću? Sada će se bolje znati jer je kod ilegalnog odlagališta postavljena mjerna postaja. Pratit će koncentraciju opasnih čestica i prisutnost metala. Izvijestili su iz Ličko-senjske županije. U međuvremenu nastavlja se sanacija. Posao bi mogli dovršiti do studenog sljedeće godine, kazuje na Novoj TV Mirko Budiša, drugi čovjek Fonda za zaštitu okoliša.
7: U tijeku je i odvoz neopasnog otpada prema dvije hrvatske cementare. Sljedeći tjedan ćemo započeti sa odvozom opasnog otpada kojeg ima oko 4.500 tona koji je razvrstan oko ovoga silosa. I zadnja četvrta faza nam je otpad koji je zatvorenim prostorima. Za to upravo smo pokrenuli postupak javne nabave za izradu sanacijskog programa.
6: Ovaj tjedan bit će objavljeni detalji komemoracije za pjevača Gorana Bareta. Od frontmena grupe Majke opraštaju se obožavatelji, a posebno emotivno bile u njegovom Novom Zagrebu. U parku u Zapruđu brojni su fanovi sinoć uz gitare i svjetlo lampaša zapjevali neke od najvećih hitova legende roka.

0: Ti.
1: Samo odgovori na to, vrlo jednostavno, a možda i komplicirano pitanje. Pa halo, izvoli.
2: A šta ti još? Budan sam od 10:30, vozim kamion i grizem, inače se zovem Ivan, ali nemoj me još i ti.
1: Dobro, Ivane, nemoj se ljuti, samo pitamo ko šta,
3: nemoj me još
1: šta
3: ti,
1: ko si ti. Idemo malo dalje s porukama, WhatsApp 0914003355, šta ti, ko si ti?
3: Kaže, Bareto bi odgovorio, ja sam taj koji jesam kako jesam. On je za mene rock legenda i živjeće vječno. Pozdrav od Marijana.
1: Bok Marijane, hvala što sudjeluješ u rubrici šta ti, ko si ti.
4: Kaže Zoran, Bare, ja sam tajna koju pokušavaš riješiti, glas koji ti nedostaje kad zašutiš i prijatelj koji najbolje čuva tvoje dileme.
1: Dobro, duboko. Odgovori na pitanje.
5: Šta ti, ko si ti, šta ti?
1: Stvarno nas zanima, ti koji sad slušaš radio, šta ti, ko si ti? Uključi se, šibni poruku na WhatsApp.

0: 8:17, ovo je bila Sia i Unstoppable. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: Kaufland Card je postao Kaufland Card Extra i donosi svijet pun pogodnosti. Skeniraj Kaufland Card Extra, jer mi nagrađujemo tvoju vjernost. Ispuni određeni uvjet potrošnje, aktiviraj kupon i uzmi svoj besplatan proizvod u bilo kojoj našoj trgovini. Sada samo u Kauflandu.
3: Kad se dogodi život, tu je Addiko gotovinski kredit do 3000 eura uz 50% popusta na kamatu. Zatražite u Addiko poslovnicama ili online do kraja godine. Za kredit do 3000 eura akcijska kamatna stopa iznosi 2,95%, što je 52,42% popusta na redovnu kamatnu stopu od 6,20%. Uz rok otplate 5 godina i bez troškova obrade kredita, mjesečni anuitet iznosi 53,84 eura. EKS je 2,99%, a ukupan iznos otplate je 3238,89 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko banci.
4: Posao gotov.
5: Je, napokon.
4: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
6: Ups, oh.
4: E zato postoje Hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
2: Kaufland Card je postao Kaufland Card Extra i donosi svijet pun pogodnosti. Točno to što ti treba. Kuponi kreirani samo za tebe. Uz Kaufland Card Extra svaki tjedan u aplikaciji potraži kupone za tebe. Sada samo u Kauflandu.
7: Prometni centar Otvorenog. Dogodila se prometna nesreća na autocesti A3 između čvorova Lipovljani i Kutina u smjeru zapada. Smanjite brzinu i opreznije vozite, a ako imate nešto konkretno iz prometa, tu smo na 0800 335 6. Sretan put!

0: Zašto ovo radimo, sjetite me?
1: Jer sam ja došla u leopard jakni.
0: Izgubio sam poantu.
1: Da,
0: Sandra
1: ali
0: ima leopard
1: jaknu. Uvodna špica je odlična.
0: Ima leopard uzorak na sebi, zanima nas ko danas ide u ponedjeljak sa životinjskim uzorkom na sebi.
1: Debora mi je dobra.
0: Debora.
1: Kaže, bok ekipa, ujutro sam obukla bijele stopalice. I nešto mi nije dalo mira. I morala sam obući duge zebraste čarape. Sjela sam u auto i čula na radio da je životinjski ponedjeljak. Sada mi sve ima smisla.
0: To je kad se svemir poklopi.
1: Bravo.
0: Debora, dobrodošla u životinjski ponedjeljak i ti si jedna od nas.
1: Apsolutno.
0: Iako kažem nas, samo Kasandra ima nešto životinjski na sebi. Miketić i ja jedin od lakava prsa.
2: Pričekaj do ove poruke. Slušaj sad ovo. Ana iz Rijeke kaže, evo muž kraj mene nema isto nikakav animal print na sebi, ali bome je dlakav ko životinja.
0: To!
1: Ajde, priznat ćemo danas.
0: Ček, daj mi neku dlakavu životinju, možda ima zvuk.
2: Pa, čovjek.
1: Bizon. A gle, jedini majmun, majmun, bože moj, to je to, nema one, druge. Monkey! Ivana kaže, jutro danas se nose patike sa zmijskim uzorkom. Vedranom najdraži. Nisi našao.
0: Zvuk zmije.
1: Zvuk, ne.
0: Pa nemam.
1: Nemaš.
0: Evo, našao sam ga. A zvuk zmije vam, dok sam ja živ, pušto ne budem. Tako da, hvala i doviđenja. Životinski ponedjeljak ide dalje. Ako imaš životinski uzorak na sebi, javi nam što to je.
2: E, papuće smo dobili neke.
1: Kutne. Kakve?
2: Leopard.
1: Dlakavi leopard. Jako dobro.
0: Ime benda imamo.

0: Votinjski ponedeljak.
1: Dobro jutro, Ivana.
2: Danas sam oprala kosu ujutro, nemam nikakav životinski uzorak na sebi, ali ono, izgledam ko lav. Trenutačno sam vozim prema Zagrebu, od Gajnica je gužva, katastrofa i lagano ću rikat ko lav. Pozdrav.
1: Može proći.
3: Da, prolazi.
1: Bilo što životinsko na tebi, frizura, dlakava prsa ili čarape na zebre, može proći pod životinski ponedeljak.
4: Jel se računaju tange, tigraste?
1: Zašto me odaješ?
4: To je Zoran poslao.
3: Pita Zoki, jel može uračunati tange?
1: Apsolutno da.
3: Slika jel se nije dogodilo.
1: Da, tako je. Evo. Ako nam pošalješ svoju sliku u svojim tangama.
3: Svjesna sam šta tražim, svjesna sam. Zoki, šalji sliku ili...
1: Dobit ćeš i svojih 7 bodova ako nam pošalješ svoju sliku u tangama.
3: Bojan ima update, kaže evo sjeda se i naručuju se ćevapi. Dakle, ono je bilo ranije, u 7 se nedam, jel? U 8 je ekipa bezicirala da će lijepo papat ćevape.
1: Pa to isto je životinski nagon ujutro.
3: Pa je, i obuko je majicu kratkih rukava na zebra dizajn. Sad ne znam, majica zebra nije tako opasna, trebao si biti možda leopard koji jede ćevape, ali... Nema veze. Kaže, doma ima lude šlape, kornjača, tigar, zec, sam je problem u tim papućama, ak staneš na uho, onda nastaje cirkus i loviš putanju, ali tople su i baš je fora, na. Znam.
1: Dobar tek.
5: Slušaš Jutro uz Otvoreni. I Harvey Norman. Idealne mjere ovog mjeseca 15.55. 15. rođendan Harvey Normana popusti do 55% do 15. listopada. Vaš sljedeći korak, Harvey Norman, posjeti nas u Zagrebu, Rijeci i Puli ili kupi na harveynorman.hr.
6: Kaufland kart je postao Kaufland kart ekstra i donosi svijet pun pogodnosti. Da, ogromni popusti za tebe. Bodovi vjernosti za svaki euro. Ekstra gratis proizvodi i kuponi do beskonačnosti. Skeniraj svoj Kaufland kart ekstra tijekom svake kupnje. Sada samo u Kauflandu.
7: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
5: Koliko priča stane za vaš stol? Priče o obitelji, prijateljima i trenucima koje pamtimo. Talijanska tradicija, dizajn i ljubav prema domu pretvaraju svaki susret za stolom u priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma, već 80 godina.
8: Opuštanje, soundtrack tvog ureda. Ili tvoje vožnje na otvorenoj cesti. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Drugačija energija. Isti feel good radio.
9: Gledala sam ih nekoliko i jedan mi je odmah zapeo za oko.
5: Pa si birala po izgledu?
9: Ne baš. Kažem mesaru u Plodinama, što spremam, on kaže ovaj.
5: I?
9: Uzela sam ga.
5: Dobar odabir.
9: Ma dobar komad.
3: Prometni centar otvoreno, opretno vozite na A3, prometna nesreća se dogodila između čvorova Lipovljani i Kutina u smjeru zapada, smanjite brzinu. Ako imate nešto korisno iz prometa, 0800 335 6 je naš broj, postavite svoju poruku i sretno.

0: Lost Frequencies i Live It All. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Harvey Norman.
3: Kaufland Card postaje Kaufland Card Extra. Zamijeni bodove vjernosti za gratis proizvode uz Kaufland Card Extra. Potraži gratis proizvode u Kaufland Hrvatska aplikaciji.
4: Mislim da trebaš uzeti jednostavno sve.
3: Sada samo u Kauflandu.
5: Trenutno je sunčano na jugu Hrvatske, barem možemo to tako reći u usporedbi s ostatkom. 18 u Dubrovniku i Korčuli, 18 u Splitu, 14 u Zadru. Što se tiče Rijeke, ona je na 15, pada i kiša. 11 u Karlovcu i Zagrebu, 9 u Slavonskom Brodu, 9 u Osijeku. Kiša u prvom dijelu dana, uz poneki pljusak i grmljavinu na Jadranu, a poslije podne više sunčanog vremena. Sutra još i ljepše. Najviša dnevna danas od 12 do 16, a na moru između 17 i 22.
6: Ja sam Dario Topić, 9 Dobro jutro. 11 teretnih vagona završilo je u provaliji kod Rijeke za vikenda, sada je počela sanacija koja bi mogla potrajati danima. Podsjetimo, teška željeznička nesreća dogodila se kod kolodvora Meje. Vlaku su navodno otkazale kočnice, a onda je dio vagona skliznuo. Srećom nitko nije stradao. Promet je na toj dionici obustavljen do daljnjeg, ističe šef HŽ-a infrastrukture Damir Lončarić.
7: Kad će biti uspostavljen promet, u ovom trenutku je nemoguće reći. Putnike zamjenski prijevoz vozi od Rijeke do kolodvora Plase i dalje iz Plasa normalno prema Zagrebu prometuju vlakovi.
6: A zbog sve češćih i težih nesreća na električnim romobilima, u javnom savjetovanju su izmjene zakona koje donose strože kazne. No ministar policije Božinović poručuje:
8: nikakvo policijsko postupanje, nikakav nadzor ne može zamijeniti ono što je dužnost roditelja, da ne kupuju. Romobil nije igračka. Trenutak nepažnje može dovesti do ozbiljnih posljedica.
6: Zato kacigu na glavu i pamet u glavu.
0: Jutro uz Otvoreni. Dobro jutro.

0: Teddy Swims, Mr. Novi Roll, sad je 9 sati 10 minuta. Iz nekog razloga danas radimo životinski ponedeljak. Treba li zapravo neki specijalan razlog da potražiš životinju u sebi ili na sebi ili pored sebe? Imaš li neki životinski uzorak pored sebe? Ako da, šta je to?
1: Netko je poslao dobar print za bokserice Don't touch my banana. I majmunčić koji grli bananu je naslikan.
0: Cool.
1: Da, doslovno.
2: Luka pita, imam glavu kao tele, jel se to računa?
0: Apsolutno da.
1: Sad.
0: Upravo imamo i pobjednika naše igre, rubrike Životinski ponedeljak. Izvoli svoj 7 bodova iz nekog razloga.
1: Ivana ima jako dobru torbu, zebra, veliku, kaže nije na meni, ali torba za kupovinu. Evo, ponosno će ju prošetati dućanom, odlična je.
0: Idemo zabilježiti današnji dan, da svaki ponedjeljak bude životinski ponedjeljak. Sjetite me to idući ponedjeljak. Iako neću biti ovdje idući ponedjeljak, ali dobro, ne biti.
1: Anita ima odlične cipele, don't worry, čekala sam semafor za fotku. Jer su u autu slikane, pa kao da ne brinemo. Okej.
0: Opiši.
1: Crne, kao baš su cipele, kak da opišem, daj mi malo mi
2: mene
1: pomozi.
2: Podsjećaju na cipele za step, plesati step, znate ono kad se lupkaju.
1: Onak su...
2: Crne?
1: Da, sa gore sa leopard printom.
0: A, da, izgledaju kao svečane crne cipele, baš to za ples, ali gore, fora. Da.
1: Sviđa leopard, mi se.
0: Uzorak.
1: Da, odlično. Evo, ima baš dobrih komada.
0: Fino napreduje životinski ponedeljak. Uključi se ti WhatsApp 0914003355. Ej, ispoštovat ćemo mi do kraja, ide Cat's Eye Animal na otvorenom odmah nakon Calvina Harrisa.

0: Cat's Eye Animal. Dobro jutro, sad je 9 sati i 19 minuta.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: Super cijene za početak tjedna čekaju te u Plodinama. Domaća rajčica, kilogram samo 99 centi. Domaća salata, komad 59 centi. I svježe svinsko carsko meso s kostima, 2,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Black Friday popusti u Elipsu. Od toplog mlijeka do nježne hladne pjene. Uz Zelongi aparate za kavu pripremite omiljeni napitak samo jednim dodirom. Potražite u Elipso trgovinama. Toplo ili hladno, uvijek perfetto. Delonghi i Elipso.
4: Lonci poklopci objavljuju. Listopad, mjesec posuđa od gusa i keramike. Popusti do 50%.
5: Dva modna svijeta.
6: Jedna fashion destinacija.
5: Tražiš Boss, Tommy Hilfiger, Guess.
6: Kreni u Fashion and Friends. Želiš Sandro, Maj, Golden Goose.
5: Pravac XYZ. Dva svijeta.
6: Jedna adresa. Fashion and Friends i XYZ. Arena Centar Zagreb. Prvi kat.
7: Kenwood asortiman potražite za vrijeme Elipso Black akcije od 12. listopada do 27. prosinca. S Kenwood kuhinskim uređajem pripremite picu, a ispecite ju u našem My Pizzeria pekaču za samo 3 minute. Brzo i jednostavno. Kenwood i Elipso.
8: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
9: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22.
10: Puno hitova i još hit. I još.
11: Večer uz Otvoreni.
12: Večer uz Otvoreni donosi Tonjana. Koliko priča stane za vaš stol. Priče o obitelji, prijateljima i trenucima koje pamtimo. Talijanska tradicija, dizajn i ljubav prema domu pretvaraju svaki susret za stolom u priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma, već 80 godina.
13: Kaufland Card je postao Kaufland Card Extra.
14: Skeniraj Kaufland Card Extra jer mi nagrađujemo tvoju vjernost. Ispuni određeni uvjet potrošnje, aktiviraj kupon i uzmi svoj besplatan proizvod. Sada samo u Kauflandu.
15: Prometni centar Otvorenog, imamo poziv iz Zagreba.
16: Lavica je lagano na rubu živaca, izbjegavajte Gajnice, Vrapče, vozim se od Gajnica do Vrapča, mi je trebalo sat vremena, ono, what the fuck.
15: Da, raskopana je Kustošijanska, ako smo ranije dobili dobru informaciju, tako da tu je glavni problem, oprezno vozite, ako imate nešto za dojaviti. Tu smo, 0800-3356 je naš broj i sretan put.
0: I hvala Ivani što je ispoštovala životinski ponedjeljak. Hell yeah.

0: I sve ima lavno otvoreno. Za kraj rubrike Životinjski ponedjeljak imamo jedno ozbiljno upozorenje iz Zagreba. Radi se o jednoj odbjegloj ptici koja radi nered.
1: Da, ovo nije šala. U Zagrebu stvarno love jednu odbjeglu jastrebicu u vlasništvu jednog župnika i stvari o tome kako je ptica u privatnom vlasništvu. Dumovec i 112 zapravo dežurne službe ne mogu tu ništa i sad je angažiran jedan sokolar i nadaju se da će ptica čim prije biti ulovljena jer malo radi probleme, zaletava se na ljude i čak su i javili da je jedan dječak dobio po glavi od jarebice.
2: Jastrebica.
0: Znaš kuda treba strpati odbjeglu jastrebicu koja radi probleme?
1: Kuda?
0: U reme pticnec.
2: Bože, u slobodi. Bježi, jastrebice. Run, fly.
0: Idem ja sad, malo sam žedan.

0: Purple Disco Machine, Beat of Your Heart.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Idealne mjere ovog mjeseca 15 55 15 15. Rođendan Harvey Normana, popusti do 55% do 15. listopada. Vaš sljedeći korak, Harvey Norman, posjeti nas u Zagrebu, Rijeci i Puli ili kupi na harveynorman.hr.
3: Trajno sniženi proizvodi u cijeloj Hrvatskoj do 33%. Od ponedjeljka. Mljeveni mak 99 centi, mlinci 79 centi i tekući jogurt Proviakt samo 25 centi. Lidl, isplati se.
4: Tri karaktera, jedan nepogrešivi Audi potpis, sportski A3 Sportback, elegantni A3 limuzin i upečatljivi A3 All Street. Redizajnirana Audi A3 obitelj je stigla. Nova unutrašnjost, novi detalji, panoramski zaslon. Odaberite svoj A3 uz cijenu Sportback modela već od 26.523 eura.
5: Jedan kupi, drugi ti poklanjamo. Wow! Uz kupnju nove Samsung S ili Z serije mobitela. Na poklon dobivaš Galaxy A57 s 256 giga. Promocija traje od 1. do 31. listopada. Elipso i Samsung.

0: Kupka za spavanje, madraca, nadmadraca i posteljina. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kod mene na roštilj dolaze samo pravi komadi.
2: Vidim, dobra ekipa.
1: Ekipa je tek pola priče.
2: A druga polovica?
1: Cvrči pred tobom.
2: Aha, znači baš dobri komadi.
1: Samo takvi. Dobar komad, jer je vama važno, mesnica
3: planine! Prometni centar otvorenog, prometna nesreća se dogodila na autocesti. Sve dobro.
4: Dobro je.
3: Sve dobro.
4: Okej. Okay.
3: Vratilo se sve. A prometna nesreća na autocesti A1 između čvorova Karlovac i Novigrada, ako idete u smjeru juga, smanjite brzinu, opreznije vozite, a ako imate nešto iz prometa korisno, 0800 335 6 je naš broj. Sretan put.
4: 8 McRae, just keep watching.

0: Clean Bandit i Anne-Marie Cry Baby, sad je 9.48, Kassandra Petatini, moje ime Vedran, jutarnja ekipa svakog jutra tu od 6 do 10. U nastavku umjesto Lucije samo će biti kolega Jan. Jan! E, samo ti kažem, ako ti neko pošalje sliku nekog muškarca u tangama na WhatsApp, sve ok.
1: Sve ok, to je
0: sad samo lajkaj, reci super, lijepo ti stoje. Da. Čisto da budeš upoznat sa situacijom.
1: Nemoj se bojati.
2: Ništa me više ne može iznenaditi.
0: Da, da, to je to. Ja vam samo u nastavku kroz ovaj ponedjeljak. Čujemo se ponovno sutra od 6.
1: Pusta ba!
3: Ugodan dan, bok!
0: Bye bye!

0: Katy Perry. Kako volim kad me ovakve stvari dočekaju na poslu. Jan Mihaljević s vama, Dario Topić preko puta, nova porcija vijesti brzo.
1: Dobar dan.
2: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
3: I Kerher.
2: Otvoreni.
3: U online shoppingu RBA Mastercard karticom plati i dio novca si vrati. Plaćaj online minimalno 10 puta osobnom RBA Mastercard karticom i ima šansu ostvariti 5% povrata od ukupnog iznosa transakcija do maksimalno 20 eura po kartici mjesečno. Promocija traje do isteka mjesečnog promotivnog budžeta. Saznaj više na rba.hr i učini bolji online shopping mogućim uz RBA i Mastercard. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Varaždin, Karlovac i Sisak na 11, Osijek i Županja na 9 stupnjeva. Unutrašnjosti danas friško s temperaturama do 15, na moru do 22, trenutno Rabi Split na 16. Više sunca stiže nam poslje podne u cijelu Hrvatsku, do tada u većini zemlje oblaci i povremena kiša. Ja sam Dario Topić, 10 je prošlo, dobar dan. Puno urediglo se oko sidrenih cijena u javnom savjetovanju, sada je pravilnik koji bi ih trebao uvesti svim pružateljima usluga od 17. studenog. Udruga Glas poduzetnika prosvjedom je iskazala nezadovoljstvo. Čelnik udruge Bruno Samardžić ističe da se izostavljanjem velikih međunarodnih platformi od obveza sidrenja cijena domaće poduzetnike stavlja u neravnopravan položaj.
5: Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici i još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa temova.
4: Razgovaramo s obrtničkim i gospodarskim komorama te udrugom poslodavaca, odgovara ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
6: A što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
4: Tko prima socijalnu pomoć morat će raditi za opće dobro. Onaj tko ne živi u EU neće moći glasati na lokalnim izborima, poručili su jasno susjedi Slovenci na 2 od 4 jučerašnja referenduma. Tijesno su pak odbijene izmjene zakona o parlamentarnoj istrazi koje bi smatraju protivnici ugrozili prava pogotovo civilnom društvu. Pitanje ukidanje RTV pristojbe najviše je podijelilo birače. Trenutno je tek nekoliko glasova više protiv ukidanja.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni. Upravo ovdje, upravo sada.
0: Pozdrav društvo, dobar dan Hrvatska. Dobro jutro, kako kome, ovisi kada se budite. Ja sam Jan Mihaljević, zadužen za hitove narednih nekoliko sati. Nadam da ste imali stvarno super vikend i da ponedjeljak za sad ide upravo onako kako ste si zacrtali. Imamo za početak jedan jako dobar set hitova. Izdvojio bih Hugel, Moving to the Sun, Rag & Bone Man, Human i za početak Benson Boone.

0: Tako se zove stvar. 10.24 je Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, prva sljedeća brzo nakon ovog.
1: Trajno sniženi proizvodi u cijeloj Hrvatskoj do 33%. Od ponedjeljka margarin 46 centi, Malvazija Istra 4,99 € i pašteta 89 centi. Lidl, isplati se. Za više zdravlja i energije odaberi Nutribullet. Potraži ga u Elipsu za vrijeme Black akcije od 12. listopada do 27. prosinca. Pretvori hranu u super hranu uz minimalno truda i osiguraj svoju dozu vitamina ove zime uz Nutribullet i Elipso.
2: Tko može biti nečije svjetlo?
3: I ti, i ja, i cijela naša škola.
2: Okupite ekipu i snimite video do 2 minute na temu Budi nečije svjetlo. Pokažite energiju, zajedništvo i kreativnost svoje škole.
3: Prijavite se do 2. studenog na genialci.hep.hr. HEP najkreativnijim školama donira 100 novih računala.
4: Zajedno stvaramo bolje uvjete za učenje. HEP, energija koja pokreće Hrvatsku.
5: 2 modna svijeta.
6: 1 fashion destinacija.
5: Tražiš Boss, Tommy Hilfiger, Guess.
6: Kreni u Fashion and Friends. Želiš Sandro, Maj, Golden Goose.
5: Pravac XYZ. 2 svijeta.
6: 1 adresa.
5: Fashion and Friends i XYZ.
6: Arena Centar Zagreb. Prvi kat.
1: Brutalnu ponudu Samsung 4K, OLED, QLED i Neo QLED televizora otkri za vrijeme Elipso Black akcije. Počasti se vrhunskom tehnologijom po akcijskim cijenama od 12. listopada do 27. prosinca ili do isteka zaliha. Samsung i Elipso.
7: 100 otvorenih tabova na laptopu, a samo jedan svira. Ti nemaš pojma koji. Nije bitno. Bitno da je hit. Radni dan uz otvoreni i hit.

Navijač iluzija. Ako ste rođeni 12. listopada, sretan rođendan. Kolegica naša Lucija, koja inače u radnom vremenu s vama od 10 do 14 je rođena jučer, tako da je sretan rođendan i za poklon je dobila iznenađenje od svih nas da ne radi danas i sutra, a i za vikend je otišla u Pariz. To je bio poklon i sve je bilo iznenađenje. Zamisli samo da te tako neko iznenadi. Ne mora biti toliko veliko iznenađenje, ne mora biti skakanje iz torte, ne mora biti ono te neke američke fore gdje ono u filmovima se skupi 300 ljudi i sve iznenadi tu jednu osobu, ona nije imala pojma. Ali koje je neko najveće iznenađenje koje vama neko nekad priredio? Evo, San ima super priču. Brat je u 9. mjestu 2017. za rođendan poslao kartu za avion za Australiju. Njega i mamu nisam vidjela od 2016. jer su došli u Hrvatsku. Tatu nisam vidjela od 2013. I to je bilo iznenađenje, barem se ja to tako mislila, ali ne, pravo iznenađenje je bilo u 11. mjesecu, koncert grupe Take That Patience. I još mi je brat cijelo vrijeme govorio, just have a little patience. I to je bio stvarno san koji je postao stvarnost jer je fan od 1992. kada su dečki tek počeli pjevati. Jako lijepo. Joško se javio s prekrasnom porukom. Kaže, baš vi ekipa s Otvorenog ste mi iznenadili jer sam pisao jutarnjoj ekipi prije par godina da mi je rođendan i mislio, hajde, čestitat ćete mi poslati poruku da se ne zaboravi. Ali ste mi poslali dar koji je stigao mjesec dana poslije. To mi je bilo iznenađenje, vaša velika gesta. Hvala Otvoreni. Ništa Joško. Joško je tu s nama ohoho već godina. Stalno sudjeluje, sluša i baš je ono primjer jednog pravog vjernog slušatelja. Tako da nemojte svi sad pisati poruke, ej, meni je danas rođendan, ako da želite paket ili nešto. Ne možemo sve ostvariti. Ako imate neku dobru priču o rođendanskom iznenađenju koje vam je neko priredio, 091 400 3355 je broj WhatsAppa.

0: Dobar dan Hrvatska, sad smo budni, jel da? Turn the lights off, ajmo dalje s ovim.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 13.10. Popust vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Znaš da dolazi. Ove godine neka te ne iznenadi. Ove zime ugri se uz Azuri klima uređaje i dizalice topline. Više na Deltron.hr.
3: Ček, jesi ti upravo osvojio PlayStation 5?
2: Da, a možeš i ti.
3: Uključi se u nagradnu igru u INA Loyalty aplikaciji. Natoči ili kupi bilo što i skeniraj aplikaciju prije plaćanja.
2: I što mogu osvojiti?
3: Čak 13 PlayStationa 5 Slim i 100 INA kartica po 100 eura.
2: A gorivo i kuponi?
3: Čekate 8 centi popusta po litri na premium gorivo. A kupon dobivaš i nakon svake od prvih 7 kupnji. Kupi, toči i osvoji jednu od 113 nagrada. Samo uz INA Loyalty aplikaciju.
1: Slavimo 20 godina u super ponude za tebe. Od ponedjeljka u Lidlu. Svježa patka, 2,99 €. Mozzarella, 40% povoljnija uz Lidl Plus. I čokolino, 7,99 €. Lidl, isplati se.
4: Možete li obaviti dobar šoping, dobiti TV na poklon i još imati priliku osvojiti nagradu? Naravno da možete. To je Samsung. Kupite kućanske uređaje u vrijednosti od minimalno 999 eura i zgrabite TV na poklon. Registrirajte uređaje u SmartThings aplikaciji i sudjelujte u nagradnoj igri. Više informacija na samsung.hr.
5: Hitovi su poput dnevnih obaveza, od najvećih do najnovijih. Samo ih je ljepše čuti.

0: I ova stvar zove se Boston. 11 sati je otkucalo. Jan s vama, Dario Topić preko puta.
1: Dobar dan.
2: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
3: i Kerher. U online shoppingu RBA Mastercard karticom plati i dio novca si vrati. Plaćaj online minimalno 10 puta osobnom RBA Mastercard karticom i ima šansu ostvariti 5% povrata od ukupnog iznosa transakcija do maksimalno 20 eura po kartici mjesečno. Promocija traje do isteka mjesečnog promotivnog budžeta. Saznaj više na rba.hr i učini bolji online shopping mogućim uz RBA i Mastercard. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Posle podne prestana kiše, ondje gdje je padano, ostaje friško na moru, uz buru do 22, unutrašnjosti nećemo preko 15-16 stupnjeva, koliko je trenutno recimo u ovom dijelu unutrašnjosti, dok velim na moru je malo toplije. Ja sam Dario Topić, 11. Dobar dan. Hutisti nastavljaju s napadima na zračnu luku u Saudijskoj Arabiji. Riječ je o najžešćoj eskalaciji u posljednjih 10 godina. Svi letovi iz Rijada su preusmjereni, a SAD još nije odlučio hoće li se uključiti u sukob. Trump još nije riješio niti pitanje Irana. U međuvremenu verbalno napada Ukrajinu, koja je kritizirala njegov dogovor kojim se djelomično ukidaju sankcije na rusku naftu. Papa Lava ovaj tjedan ide na operaciju. Ovom objavom vjernik je iznenadio tijekom redovnog nedjeljnog obraćanja. Tijekom nedavnih pregleda liječnici su mi pronašli lokaliziranu kvržicu na plućnom krilu. Detektirana je u vrlo ranoj fazi i lokalizirana je. Uvjerljivom 4-1 pobjedom Belupa nad Rijekom završeno je 9. kolo domaćeg nogometnog prvenstva. Vikend je obilježilo slavlje Hajduka u vječnom derbiju protiv Dinama. Oba kluba u četvrtak čekaju europski izazovi. Splićanima na polju stiže Ajax, a na Maksimir pak dolazi Anderlecht.
4: Ali to taj više vaterpolo nego nogomet je bio presmiješan na poljedu, ali bilo je zanimljivo. Jedan od najboljih derbija možda. Another 54 Ultra su tu za nastavak radnog vremena. Ja sam Jan Mihaljević, dobrodošli.

0: Axwell Ingrosso, pjesma koja zaslužuje svoje mjesto u muzeju glazbe kad bi isti postojao. 11.23 je, bok!
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend, treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice, usisava, briše, izlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 13.10. Popust vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Kenu od asortiman potražite za vrijeme Elipso Black akcije od 12. listopada do 27. prosinca. S Kenu od kuhinskim uređajem pripremite picu, a ispecite ju u našem My Pizzeria pekaču za samo 3 minute. Brzo i jednostavno. Kenu i Elipso.
4: Stop! Shop! Ovog listopada u Stop Shopu slavimo i to čak 4 puta. 4 grada, 4 rođendana i pregršt razloga za slavlje. Nakon rođendana koje smo proslavili u Virovitici i Novoj Gradiški, vidimo se 13. listopada u Ludbregu i 27. listopada u Velikoj Gorici. Čekaju te posebne pogodnosti, dobra zabava i prava rođendanska atmosfera. Sve detalje pronađi na društvenim mrežama Stop Shopa. Stop Shop! Jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy
5: shopping. Dva modna svijeta.
6: Jedna fashion destinacija.
5: Tražiš Boss, Tommy Hilfiger, Guess.
6: Kreni u Fashion and Friends. Želiš Sandro, Maj, Golden Goose.
5: Pravac XYZ. Dva svijeta.
6: Jedna adresa.
5: Fashion and Friends i XYZ.
6: Arena Centar Zagreb. Prvi kat.
7: Black Friday popusti u Elipsu. Od toplog mlijeka do nježne hladne pjene. Uz Zelongi aparate za kavu pripremite omiljeni napitak samo jednim dodirom. Potražite u Elipso trgovinama. Toplo ili hladno. Uvijek perfetto. Delonghi i Elipso.
8: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
9: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
8: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
9: Pa smeće, bezobrazno.
8: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
10: Di je moj veseli repić?
8: Ljude, ovisno od danu tjedno.
9: Pustite me na miru.
8: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići. Ali nekako želiš ostati do kraja.
9: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
8: Kasandra, Petr Tin i Car. U jutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show. Samo je broj jedan. U Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Harvey Norman slavi 15. rođendan. Proslavi uz 40% popusta na Sfera kuhinje po mjeri i do 34% na odabrane perilice, sušilice i hladnjake. Na vrati u Zagreb, Rijeku i Pulu ili na harveynorman.hr.
11: Lonci, poklopci objavljuju. Listopad, mjesec posuđa od gusa i keramike. Popusti do 50%.
8: Dok radiš, ili barem to tako izgleda, slušaj hitove. Mi se ne pretvaramo, stvarno ih puštamo. Od najvećih do najnovijih. Mi smo Otvoreni.

ponedjeljku nametnuli su, pa može se reći, klinci iz BTS-a. Dynamite upravo završila, dobrodošli dragi svi na otvoreni u radno vrijeme. Evo nas već na polovici ponedjeljka i vrijeme nam danas baš onako pokazuje dva različita lica Hrvatske. U unutrašnjosti kiša i oblaci, dok je duž obale ipak nešto ljepše i sunčanije. Dobra vijest u svemu tome je, danas kroz ostatak tjedna ipak čeka nešto više ljepšeg vremena, temperature će se vrtiti tamo negdje oko ugodnih 20 stupnjeva. U meni je to zapravo jedan od dražih dijelova godine, nije više ona ljetna vrućina, nema komaraca, ali još uvijek možeš uhvatiti to lijepo sunce, otići na kavu na terasu, prošetati bez jakne. Samo naravno, preduvjeti da se pogodi dan kad neće padati kiša. He, da. Jedna pjesma koja baš ima taj neki jesenski, pomalo nostalgični osjećaj pred nama, ovo je Joe i End of Beginning na otvorenom.

0: Hugel i Sonic, It Feels So Good.
1: Ponuda svježeg voća i povrća po povoljnoj cijeni. Lidl broj 1 za svježe i kvalitetno voće i povrće. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaća mrkva 49 centi po kilogramu. I domaća jabuka crvena 2 kilograma, euro 58. Lidl, isplati se.
2: Brutalnu ponudu Samsung 4K, OLED, QLED i Neo QLED televizora otkri za vrijeme Elipso Black akcije. Počasti se vrhunskom tehnologijom po akcijskim cijenama od 12. listopada do 27. prosinca ili do isteka zaliha. Samsung i Elipso.
3: Dva modna svijeta.
4: Jedna fashion destinacija.
3: Tražiš Boss, Tommy Hilfiger, Guess.
4: Kreni u Fashion and Friends. Želiš Sandro, Maš, Golden Goose.
3: Pravac XYZ. Dva svijeta.
4: Jedna adresa.
3: Fashion and Friends i XYZ. Arena Centar Zagreb. Prvi kat.
1: Kad se dogodi život, tu je Addiko gotovinski kredit do 3000 eura uz 50% popusta na kamatu. Zatražite u Addiko poslovnicama ili online do kraja godine. Za kredit do 3000 eura akcijska kamatna stopa iznosi 2,95%, što je 52,42% popusta na redovnu kamatnu stopu od 6,20%. Uz rok otplate 5 godina i bez troškova obrade kredita, mjesečni anuitet iznosi 53,84 eura. EKS je 2,99%, a ukupan iznos otplate je 3238,89 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko banci.
5: Gledala sam ih nekoliko i jedan mi je odmah zapeo za oko.
6: Pa si birala po izgledu?
5: Ne baš. Kažem mesaru u Plodinama što spremam, on kaže ovaj.
6: I?
5: Uzela sam ga.
6: Dobar odabir.
5: Ma dobar komad.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni. Multitasking level pro. Radiš i mumljaš. Hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni. Mumljaj dalje.

0: jedan klasik već kod nas. Mogla bi ova pjesma ovako u vječnost, samo bi u loop mogli staviti, imala bi smisla. James Young, Infinity. Pred nama Glockenbach i Tom Walker, Home. Jan Mihaljević sama, Dario Topić se pridružio u studiju.
1: Dobar dan.
2: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
3: I Kerher.
2: Otvoreni.
4: Topli espresso ili hladni baršunasti cappuccino. Uz DeLonghi aparat za kavu ne morate birati. Omiljeni topli i hladni napici pripremaju se uz samo jedan dodir. Usporite i uživajte. DeLonghi. Toplo ili hladno. Uvijek perfetto.
1: 12.10. zapisat ćemo kao datum kada evo prvi put poslije ljeta na Zavižanu, odnosno na Velebitskim vrhovima, pada susnježica. Da, dobro ste čuli, susnježica, neke pahuljice snijega pojavile su se na planinskim vrhovima Hrvatske. Jedan stupanj je ondje, ipak na našim nižim nadmorskim visinama, 12 stupnjeva u Zagrebu, 14 u Osijeku, 20 u Makarskoj, a 13 u Pazinu. Vrijeme sivo, siv ponedjeljak uz kišu nam je u većini zemlje, kišobrane ipak sklapamo poslije podne, ali ostaje svježe na kopnu do 16, na moru do 22, s burom pa jakne ne skidamo. Ja sam Dario Topić, podne, dobar dan. Srećom jakne ne trebaju u 130 tisuća dnevnih boravaka koliko ih ima radijatore spojene na gradske toplane u Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću. HEP toplinarstvo počelo je s postupnim uključivanjem grijanja. Ide se po prioritetima. Inače, preporuka je sobnu temperaturu držati na 20 stupnjeva jer svaki dodatni stupanj povećava potrošnju za otprilike 6%, izračunali su u HEP-u. A trošenje goriva od ponoći bit će malo jeftinije za dizelaše, konkretno na pun tank uštedi se za žvake, 1 cent po litri. Cijene benzina i plavog dizela ostaju iste. Nove limitirane cijene za sljedećih tjedan dana objavila je vlada nakon telefonske sjednice, govori premijer.
5: Dalje držimo cijene malo prodajne benzina, dizela, plavog dizela, otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu.
1: Kome se ne da više točiti, nego bi radije punio, dobre vijesti. Sljedeće srijede kreće nova runda poticaja za električni auto, može se dobiti 9000 eura. Novca ima za oko 3000 vozila, a do otvaranja natječaja 21. listopada možete sve detalje provjeriti na stranicama Fonda za zaštitu okoliša.
2: Neke hitove znaš, pjevaš ih.
6: Kad nema ljubavi.
2: One novije tek mumljaš. Nema veze, ima vremena. Mi sviramo jedne i druge. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi uz Otvoreni.

Jedna prava mala fešta od pjesme Sabrina Carpenter i Man Child. Kako se ta žena voli na neki onako ludskas način ismijavati muškarcima. U jednoj pjesmi ih totalno ispraziva, u drugoj ih malo hvali. Ovo nije taj slučaj. Vanj sat je 14 minuta, onako nekakav čudan kišovit siv ponedjeljak u većini Hrvatske. Ima i sunca, ali mislim da nema bolje stvari koja sad onako legne na ovaj dan od ove jedne od najnovih koja nam je nedavno sletila. Ella Langley je ime ove djevojke. Choosing Texas na otvorenom. Dobrodošli.

0: U nastavku ćemo ovako. Jedna prava meditacija za glavu. Pa Monkey i Afgazi. Ide brzo nakon ovog.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend, treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice, usisava, briše, izvlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr. Super cijene za početak tjedna čekaju te u Plodinama. Domaća rajčica, kilogram samo 99 centi. Domaća salata, komad 59 centi. I svježe svinsko carsko meso s kostima, 2,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Još nije hladno, ali znaš kako to ide. Izaberi Mitsubishi Electric klima uređaje i dizalice topline i dočekaj zimu spreman. Više na Deltron.hr.
4: Tri karaktera. Jedan nepogrešivi Audi potpis, sportski A3 Sportback, elegantni A3 limuzin i upečatljivi A3 All Street. Redizajnirana Audi A3 obitelj je stigla. Nova unutrašnjost, novi detalji, panoramski zaslon. Odaberite svoj A3 uz cijenu Sportback modela već od 26.523 €.
2: Kad se dogodi život, tu je Addiko gotovinski kredit do 3.000 € uz 50% popusta na kamatu. Zatražite u Addiko poslovnicama ili online do kraja godine. Za kredit do 3.000 € akcijska kamatna stopa iznosi 2,95%, što je 52,42% popusta na redovnu kamatnu stopu od 6,20%. Uz rok otplate 5 godina i bez troškova obrade kredita, mjesečni anuitet iznosi 53,84 €. EKS je 2,99%, a ukupan iznos otplate je 3238,89 €. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko banci.
5: Posao gotov.
6: Je, napokon.
5: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
6: Ups,
5: E zato postoje Hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
7: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobivaš Galaxy A57 5G. Samo do 31. listopada kod ovlaštenih Samsung partnera.
2: Otvoreni.
5: Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih... do najnovijih.

pjesma koja nekako još malo više smisla ima kad kapljice kiše udaraju o staklo. Leoni, By Your Side u 12.36, dobrodošli u radno vrijeme. Nažalost, sve samo ne bajna situacija je na cestama u Hrvatskoj. Ima cijeli niz prometnih informacija na stranicama HAK-a. Prije svega izdvojio bi prometnu nesreću na A3 između čvorova Sveta Nedjelja i Zagreb. Tamo se vozi u smjeru Lipovca, ograničenje 80 na sat. I još jedna prometna, nažalost, na A7 u tunelu Škurinje u smjeru Rupe. Tamo je ograničenje 40 na sat i ima tu još nekoliko situacija, super sam to složio. Tako da svakom slučaju želim sretan put svima koji ste za volanom, jer ova kiša nikako ne pomaže. Danas u vožnji držite razmak, imajte upaljena svjetla, to uvijek znam da stigne nekoliko poruka na WhatsApp sa upozorenjima da se upozori vozače. Ako je kiša, ako je maglovito, ne vidite se sa dnevnim svjetlima jer ona iza ne rade. 0800-3356 je tu broj za apsolutno sve informacije ako ih ima. Dobrodošli su, ako stignu u pravom trenutku, mogu puno pomoći. Ajmo mi dalje sa Jess Glynn, All I Am.

0: Imate jedan zborni efekt. Ova stvar, Filip Rudan sjajno je odradio He's Not The One. Jan s vama, 12.43 je, dobrodošli u radno vrijeme uz...
1: Možete li obaviti dobar shopping, dobiti TV na poklon i još imati priliku osvojiti nagradu? Naravno da možete. To je Samsung. Kupite kućanske uređaje u vrijednosti od minimalno 999 eura i zgrabite TV na poklon. Registrirajte uređaje u SmartThings aplikaciji i sudjelujte u nagradnoj igri. Više informacija na samsung.hr.
2: Dva modna svijeta.
3: Jedna fashion destinacija.
2: Tražiš Boss, Tommy Hilfiger, Guess.
3: Kreni u Fashion and Friends. Želiš Sandro, Maš, Golden Goose.
2: Pravac XYZ. Dva svijeta.
3: Jedna adresa.
2: Fashion and Friends i XYZ. Arena Centar Zagreb. Prvi kat.
4: Tko može biti nečije svjetlo?
5: I ti, i ja. I cijela naša škola.
4: Okupite ekipu i snimite video do 2 minute na temu Budi nečije svjetlo. Pokažite energiju, zajedništvo i kreativnost svoje škole.
5: Prijavite se do 2. studenog na genialci.hep.hr. HEP najkreativnijim školama donira 100 novih računala.
6: Zajedno stvaramo bolje uvjete za učenje. HEP, energija koja pokreće Hrvatsku.
7: Brutalnu ponudu Samsung 4K, OLED, QLED i Neo QLED televizora otkri za vrijeme Elipso Black akcije. Počasti se vrhunskom tehnologijom po akcijskim cijenama od 12. listopada do 27. prosinca ili do isteka zaliha. Samsung i Elipso.
8: Pretvaramo radno mjesto u plesni podij, a kuhinski luster u disco kuhu.

0: Rodrigo Good Radio. Otvoreni hot.
1: Ček, jesi ti upravo osvojio PlayStation 5?
2: Da, a možeš i ti.
1: Uključi se u nagradnu igru u INA Loyalty aplikaciji. Natoči ili kupi bilo što i skeniraj aplikaciju prije plaćanja.
2: I što mogu osvojiti?
1: Čak 13 PlayStationa 5 Slim i 100 INA kartica po 100 eura.
2: A gorivo i kuponi?
1: Čekate 8 centi popusta po litri na premium gorivo, a kupon dobivaš i nakon svake od prvih 7 kupnji. Kupi, toči i osvoji jednu od 113 nagrada. Samo uz INA Loyalty aplikaciju.
0: Ostani fokusiran i izbjegavaj teške poslove uz hitove s Otvorenog. Od najvećih do najnovijih.

0: Trljam svoje oči i ne mogu vjerovati što je stiglo na WhatsApp. Javio se Franjo iz Perušića, iz srca Velebita, iz doline Štirovače. Sve bijelo i pahulje padaju. Prekrasno, a 12.10 je. Dobar dan, Hrvatska.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Kerher. U online shoppingu RBA Mastercard karticom plati i dio novca si vrati. Plaćaj online minimalno 10 puta osobnom RBA Mastercard karticom i imaš šansu ostvariti 5% povrata od ukupnog iznosa transakcija do maksimalno 20 eura po kartici mjesečno. Promocija traje do isteka mjesečnog promotivnog budžeta. Saznaj više na rba.hr i učini bolji online shopping mogućim uz RBA i Mastercard. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Otvoreni. Neke stvari ne moraš čuti da bi znao koliko su dobre, poput vrhunske i tihe Bosch dizalice topline. Iskoristi akciju. Više doznaj na bosch-homecomfort.hr. Like Bosch.
3: Promjenjivo, a negdje i pretežno oblačno. Maksimalci će se kretati između 12 i 22. Ja sam Ines Gvožđar, 13 sati. Dobar dan. Vidovci pored Požege dobivaju postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda. Radovi su trajali više od 4 godine. Kroz postrojenje će prolaziti otpadne vode s tog područja. Već su dobili i uporabnu dozvolu, kaže direktor tvrtke Tekija DO Anto Bekić.
4: Iznimno mi je drago da smo prije par dana dobili i vodopravnu dozvolu za ispuštanje pročišćenih voda u rijeku Orljavu. Tako da bi time mi zaokružili sve ono što smo dužni prema zakonskim regulativama imati za legalan potpuno rad samog pročišćenja.
3: Slovenci odlučuju o ukidanju radiotelevizijske pristojbe. Tijesna većina tamošnjih državljana na savjetodavnom je referendumu glasala protiv toga. Pokazuju to posljednji neslužbeni rezultati na jednom od 4 referenduma. Slovenci su podržali i uvjetovanje socijalne pomoći radom za opće dobro, a zatražili su i ukidanje prava glasa za neke strance na lokalnim izborima. Uz to odbacili su izmjene zakona o parlamentarnoj istrazi.
0: Hvala Ines, nove vijesti stižu točno za sat. Sad je 13 sati i 1 minuta. Jan Mihaljević s vama danas kroz radno vrijeme. Preuzet će Tajla i Zara.

0: pjesma koja na čelu ima istetovirano Feel Good. Jer tako je od glave do pete. Good Old Days, tako se slično evo i zove. 13 sati, 13 minute, dobrodošli u radno vrijeme. Jan s vama. Danas na sebi nosim majicu koja je boje slonove kljove. To je onaj tusk, ako se ne varam. Tako se to zove. Bjelokost. Znači nije full bijela, nego onako malo isprana bijela. Kažem to zato jer danas su kolege iz jutra imali jednu zanimljivu temu. Hajmo čuti o čemu je bila riječ.
1: Životinski ponedjeljak. Ko danas ide u ponedjeljak sa životinskim uzorkom na sebi?
2: Danas se nose patike sa zmijskim uzorkom. Vedranom najdrži.
3: Muž kremene, nema isto nikakav animal print na sebi, ali bome je dlakav kao životinja.
1: To!
3: Jel se računaju tange, tigraste?
1: Zašto me odaješ?
2: Pita Zoki, jel može uračunati tange?
1: Apsolutno da.
3: Tehnički nije rekao da ima, nego pita jel se one računaju.
1: Tehnički smo dobili sliku ili nismo?
2: Dobili sliku jednih jesmo.
1: Nego?
3: Tangi?
2: Pa nisu ono bile tange?
3: Ne, ona bila torbica.
2: A ona je torbica.
3: Ono di se ja odgovorio seksi.
2: Da!
1: Ja ne znam, to se događa. Evo, ja nemam pojma.
3: Ne, to je torbica. A ne bi na tange napisao seksi.
4: Vedran Car, Kassandra Fučijaš i Petar Tin Miketić. Jutro u

0: Dalton. U nastavku DJ Goja, Jason Derulo i Melody. Ona predobra stvar, Mi Chico, ide brzo nakon ovog.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend, treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice, usisava, briše, izvlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr.
3: Jedan kupi, drugi ti poklanjamo. Wow! Uz kupnju nove Samsung S ili Z serije mobitela. Na poklon dobivaš Galaxy A57 s 256 giga. Promocija traje od 1. do 31. listopada. Elipso i Samsung.
1: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Postoje ljudi koji imaju dar za pričanje.
4: Ovo je adiktik.
1: I postoje ljudi koji znaju kada stati. Petar Pan pripada jednoj od te dvije skupine. Vedar uvijek odbija biti ozbiljan. Ko Petar Pan? A pazi, ovo je Petar Pan.
4: O, da.
1: Koincidencija?
4: To postotno nije čudno.
1: Možda. Čovjek koji od jednostavnog pitanja može napraviti priču.
4: Bome, mi se to dogodilo.
1: Od priče digresiju, od digresije teoriju.
4: Ja sam gladan, pa možda zato.
1: I nekako te zanima kako će završiti.
4: Ogromna sila na WC.
1: Petar Pan Miketić, Kasandra i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj 1 u Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Harvey Norman slavi 15. rođendan. Nakon torte ide kava, a nakon gostiju usisavanje. Požuri po odabrane robotske i štapne usisavače snižene do 58%, a na aparatima za kavu uštedi do 180 eura. Harvey Norman.
5: Ček, jesi ti upravo osvojio PlayStation 5?
6: Da, a možeš i ti.
5: Uključi se u nagradnu igru u INA Loyalty aplikaciji. Natoči ili kupi bilo što i skeniraj aplikaciju prije plaćanja.
6: I što mogu osvojiti?
5: Čak 13 PlayStationa 5 Slim i 100 INA kartica po 100 eura.
6: A gorivo i kuponi?
5: Čekate 8 centi popusta po litri na premium gorivo. A kupon dobivaš i nakon svake od prvih 7 kupnji. Kupi, toči i osvoji jednu od 113 nagrada. Samo uz INA Loyalty aplikaciju.
7: Neka toplina bude na prvom mjestu. Izaberi GRI klima uređaje i dizalice topline i dočekaj zimu spreman. Više na Deltron.hr.
8: U Kiku sada postaje još ugodnije uz Stitch. Pidžame po 9,99 € i mekana baršunasta posteljina po 14,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
9: Od asortiman potražite za vrijeme Elipso Black akcije od 12. listopada do 27. prosinca. S Kenwood kuhinskim uređajem pripremite picu, a ispecite ju u našem My Pizzeria pekaču za samo 3 minute. Brzo i jednostavno. Kenwood i Elipso.
10: Kaufland Card je postao Kaufland Card Extra i donosi svijet pun pogodnosti. Da, ogromni popusti za tebe. Skeniraj svoj Kaufland Card Extra tijekom svake kupnje.
11: Sada samo u Kauflandu.
0: Prometni centar Otvorenog, nije baš najbolja situacija na cestama u Hrvatskoj. Jednu prometnu nesreću imamo na državnoj cesti Jurovski Brod, Karlovac u mjestu Griče. Tamo se vozi jednim trakom na izmjence. Nadamo se da su svi prije svega dobro. Imamo prolivenu tekućinu nepoznatog sadržaja. Autocesta A4 između 48. I 49. kilometra između čvora Breznički Hum i čvora Novi Marof u smjeru Gorečana. Pa se tamo također vozi uz ograničenje 40 na sat. I jedan autobus je u kvaru na autocesti A4 između čvora Breznički Hum i Novi Marof. Sad kad ovo čitam, vidim da je vjerojatno prolivena tekućina na istom tom mjestu. Pa please budite samo na oprezu, tamo je tako ograničenje i vjerojatno će se stvoriti neka malo veća gužva. Ako imate još neke informacije više o ovom ili bilo kojem drugom događaju, dobrodošli ste na naš besplatan 0800 3356. Hvala i sretan put želi Otvoreni. A sad jedna masaža moždanih vijuga. DJ Goja.

and Dior u radnom vremenu uz otvoreni Jan s vama. Dobar dan, dobrodošli, nadam se da ste dobro, da ponedjeljak ide kao mala djeca ni stobogan, dakle bez nekih većih problema. Ne znam jeste vidjeli, popratili malo na društvenim mrežama, po portalima, apsolutni hit ovog vikenda je postala jedna svadba u Dalmaciji. Znate kad je bude prvi ples i mladoženja i mlada stanu nasupra drugog, puste onaj dim bijeli i dolazi onaj najbolji trenutak pjesme i sad očekuješ, ok, zaletit će se jedno prema drugome, mladoženja će uzeti mladu, zavrtiti ju i svi će pljeskati, to će biti onaj najljepši trenutak svadbe i svi će fotografirati taj trenutak, taj će trenutak na kraju završiti u onom filmu nakon svadbe. Da sad ne idem dalje u dubioze, ono što su ove legende napravile je da je mlada podignula mladoženju i zavrtila ga, jer on je malo niži možda. I to je bilo toliko smiješno i toliko simpatično. Ako trebate nešto da malo mrvicu popravi dan, pogledajte po portalima Facebook, Instagram, TikTok, sigurno ćete naići na snimku te svadbe i tog prvog plesa. Znam da je malo teško to ovako dočarat preko radija, ali dao sam sve od sebe, jednostavno nije medij koji može prikazati sliku, nego imamo samo zvuk. Ali neću umanjivati vrijednost radija, samo zvuk je možda nešto najbolje što ti nekad može doći. Kao recimo pjesma poput ove, Damiano David.

0: Ako ćemo po američki, sad je 1.45 p.m. Robin Schulz, Sigala i Zoe Wiz. AM to PM.
1: Možete li obaviti dobar shopping, dobiti TV na poklon i još imati priliku osvojiti nagradu? Naravno da možete. To je Samsung. Kupite kućanske uređaje u vrijednosti od minimalno 999 eura i zgrabite TV na poklon. Registrirajte uređaje u SmartThings aplikaciji i sudjelujte u nagradnoj igri. Više informacija na samsung.hr.
2: Koliko priča stane za vaš stol? Priče o obitelji, prijateljima i trenucima koje pamtimo. Talijanska tradicija, dizajn i ljubav prema domu pretvaraju svaki susret za stolom u priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma, već 80 godina.
3: Muče vas zamagljeni prozori i višak vlage u domu? Imamo rješenje. Bizon Air Max, sakupljač vlage, pomaže zaštititi vaš dom od vlage, plijesni i neugodnih mirisa. Bizon Air Max, za ugodan dom bez prekomjerne vlage.
4: Jesen nas poziva da usporimo i uživamo u jednostavnim stvarima. Stvorite savršeno jesensko utočište s artiklima za spavanje iz Jiska. Imamo širok asortiman madraca, posteljina, popluna i jastuka za spavanje. Kupite sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Za više zdravlja i energije, odaberi Nutribullet. Potraži ga u Elipsu za vrijeme Black akcije od 12. listopada do 27. prosinca. Pretvori hranu u super hranu uz minimalno truda i osiguraj svoju dozu vitamina ove zime uz Nutribullet i Elipso.
6: Kod mene na roštilj dolaze samo pravi komadi.
7: Vidim, dobra ekipa.
6: Ekipa je tek pola priče.
7: A druga polovica?
6: Cvrči pred tobom.
7: Aha, znači baš dobri komadi.
6: Samo takvi.
0: Prometni centar otvorenog, ranije smo dobili dojavu o vozilu u kvaru, točnije autobusu na autocesti A4 između čvora Breznički Hum i čvora Novi Marof u smjeru Goričana, pa se tamo vozi jednim trakom uz ograničenja 40 na sat. Za sad nema neke ogromne gužve, ali ako imate dojavu o svježoj nekoj informaciji, javite slobodno na naš besplatan 0800 3356. Ostatak Hrvatske nema nekih trenutno većih problema. Najveće poslijepodnevne gužve su tek pred nama, tako da samo strpljivo, samo oprezno da se ne dogodi neka glupost. 13.48 je, Jan Mihaljević, bilo mi je drago i gušt družit se s vama od 10 do 14 danas. Kolega Ermin Preljević je tu za 10 minuta, uživajte u ostatku ponedjeljka.

0: London. Anne-Marie, ciao, adios, a ja ću reći dobar dan.
1: Slušaš Posle podne uz Otvoreni i Senator HR.
2: Topli espresso ili hladni baršunasti cappuccino. Uz DeLonghi aparat za kavu ne morate birati. Omiljeni topli i hladni napici pripremaju se uz samo jedan dodir. Usporite i uživajte. DeLonghi. Toplo ili hladno. Uvijek perfetto.
3: 12, toliko je stupnjeva trenutno u Zagrebu, Bjelovaru i Sisku. Gospić mjeri 10, a Šibenik 20. U nastavku dana manja oblaka. Ja sam Ines Gvožđar, 14 je sati. Dobar dan. Od ponoći stižu nove cijene goriva. Neće vas pretjerano iznenaditi. Cijene benzina i plavog dizela ostaju iste, a dizel pojeftinjuje za cent. Plin u spremnicima i bocama poskupljuje 12 centi po kilogramu. Nove cijene goriva vrijedit će idućih tjedan dana. Premijer Andrej Plenković.
4: Dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu.
3: Ovo je najveće proširenje sankcija od kako je počeo rat na istoku Europe, ocijenila je visoka predstavnica EU-a za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas. 22. paket sankcija Rusiji pojašnjava da se više od polovice sankcija odnosi na lanac proizvodnje balističkih projektila. Stanovnici zagrebačkog Zapruđa ostali su bez 17 parkirališnih mjesta. Razlog su radovi na uređenju Meštrovićevog trga. Na ovaj problem požalio se jedan Zagrepčanin u Kvartovskoj grupi na društvenim mrežama.
0: Hvala ti, Ines.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
5: Što mi drugo preostaje nego pojačati radio Otvoreni?
0: Bok, bok ljudi, Ermin ovdje, evo me nazad, opet se družimo od 14 do 18 sati, možda su neki primijetili da me nije bilo prošli tjedan tu, a ja se vraćam dobrom starom poslu, a to je da čistimo sa hitovima. Doslovce i preneseno, loše vijesti za sve prljave površine, jer ovo što slijedi u nastavku naprosto mete. Justin Bieber s nečim svježim i seksi zvukom, Nicki Minaj, Beauty and a Beat. Pa prije toga, onda klasik jedan. Kako stvar za pojačat na jedan ponedjeljak poslije podne. Natasha Bedingfield i Unwritten. A za sami početak, nijedno metenje u svakom mogućem kontekstu ne bi bilo ono pravo bez ove stvari The Bausa i Magnetic. Pojačajte radio, ljudi.

Žaža i zarobljena. Dobar dan i dobrodošli u poslijepodne uz Otvoreni. Ermin ovdje. Ugel je imao godinu i snova. Ove godine svi su zapamtili njegov mega hit. Znači, jedna od najpopularnijih pjesama, ako ne najpopularnija pjesma 2026. I sad vi pomislite kao Ugel, a to je neko novo veliko ime na DJ sceni. Čovjek ima 38 godina i godinama već radi fenomenalne stvari i potpisuje jednu pjesmu, jedan remix koji smo svi čuli tamo 2017. 2018. i nismo imali pojma da on stoji iza.

On je napravio remix pjesme koja je obišla svijet tada. Naravno, koristilo se za Netflixovu mega popularnu seriju. Pa da ne bi stao na tome, u 2026. ima Hugel opet i nešto novo za poslužiti. Jamaican u kombinaciji sa Saltom. Ono, kad te krene.

0: Kai Newman i Man of the House. Baš se osjeti. Osjeti se da se odrastalo uz Amy Winehouse kad se rade ovakve stvari. U nastavku David Guetta i Teddy Swims, pa budite tu.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Black Friday popusti u Elipsu. Od toplog mlijeka do nježne hladne pjene. Uz Zelongi aparate za kavu pripremite omiljeni napitak samo jednim dodirom. Potražite u Elipso trgovinama. Toplo ili hladno. Uvijek perfetto. Delonghi i Elipso.
3: Super cijene za početak tjedna čekaju te u Plodinama. Domaća rajčica, kilogram samo 99 centi. Domaća salata, komad 59 centi. I svježe svinsko carsko meso s kostima, 2,79 eura. Plodine, uvijek od akcije.
4: Znaš da dolazi. Ove godine neka te ne iznenadi. Ove zime ugri se uz Azuri klima uređaje i dizalice topline. Više na Deltron.hr.
5: Tko može biti nečije svjetlo?
6: I ti, i ja, i cijela naša škola.
5: Okupite ekipu i snimite video do 2 minute na temu Budi nečije svjetlo. Pokažite energiju, zajedništvo i kreativnost svoje škole.
6: Prijavite se do 2. studenog na genialci.hep.hr. HEP najkreativnijim školama donira 100 novih računala.
7: Zajedno stvaramo bolje uvjete za učenje. HEP, energija koja pokreće Hrvatsku.
8: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobivaš Galaxy A57 5G. Samo do 31. listopada kod ovlaštenih Samsung partnera.
9: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lucil.
10: I tako je to eskaliralo kod nas.
9: Radnim danom od 10 do 14.
7: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Kerher. Ako se nakon čišćenja osjećaš kao nakon treninga, promijeni opremu. Kerher dubinski čistač izlači mrlje iz vlakana, a parni otapa masnoću i kamenac bez mukotrpnog ribanja. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke.
11: Kaufland Kart postaje Kaufland Kart Extra. Zamijeni bodove vjernosti za gratis proizvode uz Kaufland Kart Extra. Potraži gratis proizvode u Kaufland Hrvatska aplikaciji. Sada samo u Kauflandu.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Pripazite na srnu na A6 između čvora Vrbovsko i čvora Ravna Gora. Vozi se tamo uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Ili mislim, eventualno nemojte pripaziti na srnu i onda srneći gulaš za ponedjeljak. Uglavnom, pažljivo i polako ljudi, dobar dio Hrvatske ima i kišne uvjete na cestama, pa treba i tome prilagoditi vožnju. Evo, nažalost, imamo i prometu na državnoj cesti DC6, Jurovski Brod, pravac prema Karlovcu u mjestu Griče, tamo se vozi jednim trakom na izmjenično. Nadam se da su svi u redu, a vi ako imate kakvu dojavu, nešto pametno za podijeliti. 0800 3356 je broj. Sretan put!

Fast Boy, RIF i Wave u poslijepodnevu uz otvoreni dobar dan ljudi, dobrodošli, nadam se da ste mi dobri. S druge strane, u nastavku nešto novo od žene koja kad god objavi pjesmu ili album, cijeli svijet kao na milisekundu da stane da provjeri o čemu se radi. I znate kako znam da je svjetska zvijezda? Jer čim ste čuli ovo, znali ste ko to točno svira. Taylor Swift i nova stvar Patient Zero u programu Otvorenog radija. Ove nove pjesme koje izlaze lagano van s njene strane postavljaju samo jedno pitanje. Kako se pleše na ovu pjesmu, između ostalog? Pa ako je neko voljan demonstrirati, uvijek imate naš WhatsApp na raspolaganju 091 400 3355. Ako je neko skužio kako plesati na Taylor Swift i Patient Zero, ja bi to volio vidjeti.

0: Joel Corey, David Guetta, Ray i Bad. Do kraja sata nanizat će se tu još i imena i Purple Disco Machine, i Chris Cross Amsterdam, i Alex Warren. Zapravo bit će ih više nego što ih vi možete zapamtit. Vam onda savjet da jednostavno ostanite uz Otvoreni.
1: Čovječe, zajedno smo 5 godina. Imamo dijete, dijelimo novčanik, kredit, stan, čarape, jedemo istom žlicom. Ali jučer u McDonald'su kraljica uzme 9 chicken McNuggetsa i ja da ću uzeti jedan. Ne da mi! Jedan. Ja nakon svega to ne zaslužujem. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj chicken McNugget? Potraži ih samo u McDonald'su.
2: Možete li obaviti dobar šoping, dobiti TV na poklon i još imati priliku osvojiti nagradu? Naravno da možete. To je Samsung. Kupite kućanske uređaje u vrijednosti od minimalno 999 eura i zgrabite TV na poklon. Registrirajte uređaje u SmartThings aplikaciji i sudjelujte u nagradnoj igri. Više informacija na samsung.hr.
3: Stop Shop. Ovog listopada u Stop Shopu slavimo i to čak 4 puta. 4 grada, 4 rođendana i pregršt razloga za slavlje. Nakon rođendana koje smo proslavili u Virovitici i Novoj Gradiški, vidimo se 13. listopada u Ludbregu i 27. listopada u Velikoj Gorici. Čekaju te posebne pogodnosti, dobra zabava i prava rođendanska atmosfera. Sve detalje pronađi na društvenim mrežama Stop Shopa. Stop Shop. Jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy
4: shopping. Brutalnu ponudu Samsung 4K, OLED, QLED i Neo QLED televizora otkri za vrijeme Elipso Black akcije. Počasti se vrhunskom tehnologijom po akcijskim cijenama od 12. listopada do 27. prosinca ili do isteka zaliha. Samsung i Elipso.
5: Gledala sam ih nekoliko i jedan mi je odmah zapeo za oko.
6: Pa si birala po izgledu?
5: Ne baš. Kažem mesaru u Plodinama što spremam, on kaže ovaj.
6: I?
5: Uzela sam ga.
6: Dobar odabir.
5: Ma dobar komad.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Imamo autobus na autocesti A4 koji je u kvaru između čvora Breznički Hum i čvora Novi Marof i to u smjeru Goričana, pa se moli za dodatan oprez. Polako vozite, ograničenje je 40 km na sat. I na A4 također, eto, baš na tom potezu u smjeru Goričana prolivena te Kućina. E sad, je li točno na istoj lokaciji? Čini mi se da nije, ali u svakom slučaju tu treba malo opreznije voziti. Ako vi imate još kakvu korisnu informaciju, nešto za ostale sudionike u prometu, zovite 0800 3356. Polako i pažljivo, ljudi u prometu. U nastavku Ella Henderson i Rudimental vas voze kroz raspoloženje ponedjeljkom, ajmo to tako reći.

0: Earth, Purple Disco Machine, Wonderful Life. Bok ljudi, Ermin ovdje.
1: Slušaš Poslje podne uz Otvoreni
2: i Senator HR. U online shoppingu RBA Mastercard karticom plati i dio novca si vrati. Plaćaj online minimalno 10 puta osobnom RBA Mastercard karticom i ima šansu ostvariti 5% povrata od ukupnog iznosa transakcija do maksimalno 20 eura po kartici mjesečno. Promocija traje do isteka mjesečnog promotivnog budžeta. Saznaj više na rba.hr i učini bolji online shopping mogućim uz RBA i Mastercard. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Otvoreni. Neke stvari ne moraš čuti da bi znao koliko su dobre. Poput vrhunske i tihe Bosch dizalice topline. Iskoristi akciju. Više doznaj na bosch.homecomfort.hr. Like Bosch.
3: Oblačno je i kišovito, na moru temperature idu do 22, a na kopnu do 16 stupnjeva. Ja sam Ines Gožđer, 15. sati. Dobar dan. Sutra je u Saboru na redu govor o stanju nacije, održat će ga kao i uvijek premijer Andrej Plenković. Mostov Nikola Grmoja od premijera očekuje
4: samo hvalu i zatvaranje očiju na ekološku katastrofu koju je ova vlada svojim nečinjenjem prouzročila. Plenković će se hvaliti određenim pokazateljima koji mu idu u korist.
3: Nakon govora o stanju nacije raspravljat će se o opozivu vlade. Inicijativu je pokrenuo SDP uz podršku većina oporbenih stranaka. Glavni povod je odgovornost vlade i premijera zbog otpada u Lici. Plenković kaže da od toga očekuje još samo jednu raspravu, te podsjeća da ih je do sad bilo sigurno desetak.
5: Nekako je dobro nam dolazi obljetnica 10 godina vlade, godišnje izvješće o radu vlade, pa i ta inicijativa. Raspravit ćemo, čut ćemo ove egzaltirane predstavnike oporbe, mi ćemo im reći sve što se radi, nakon toga će biti glasanje, mi ćemo dalje raditi svoj posao, oni će dalje biti egzaltirani.
3: U školi kraj Marseja na jugu Francuske učenik je pucao u ravnatelja i nastavnicu. 14-godišnjak je pritvoren. Tamošnji mediji javljaju da incident vjerojatno nema veze sa učeničkim prosvjedima zbog uvjeta u francuskim školama.
0: Hvala ti Ines, dobar dan ljudi, ako ste se tek priključili, standardna procedura, receptura i prognoza za poslijepodne. Hitovi u malo većoj količini, malo više pojačani, za malo veće gušte. Tate McRae starta sve.

Lost Frequencies, Leve Doll. Pozdrav svima koji danas su htjeli ići na lift i lift nije radio pa su morali stepenicama. Zato jer malo što u životu te dočeka nespremnog kao činjenica da ono, računao si ići na lift i onda moraš pješice stepenicama. Ne mora čak ni biti u pitanju puno stepenica, jednostavno mentalno se nisi pripremio za to. Računao si na ugodnu laganu vožnicu liftom, možda neka glazbica unutra, možda neki selfie od ono ogledalo. Umjesto to

0: Dan radije koja uživa uz Habit i koja meni javlja, ma nema veze Ermine, danas si protegao malo noge, to ti je dobro, kad sam ja javio da lift nije radio i da sam zbog toga neočekivano morao ići tri kata pješice po stepenicama. Što samo po sebi nije strašno, moj samo argument da je malo strašnije kad nisi računao i očekivao da lift neće raditi.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Ponuda svježeg voća i povrća po povoljnoj cijeni. Lidl broj 1 za svježe i kvalitetno voće i povrće. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaća mrkva 49 centi po kilogramu. I domaća jabuka crvena 2 kilograma, euro 58. Lidl, isplati se.
3: Tko može biti nečije svjetlo?
4: I ti, i ja, i cijela naša škola.
3: Okupite ekipu i snimite video do 2 minute na temu Budi nečije svjetlo. Pokažite energiju, zajedništvo i kreativnost svoje škole.
4: Prijavite se do 2. studenog na genialci.hep.hr. HEP najkreativnijim školama donira 100 novih računala.
5: Zajedno stvaramo bolje uvjete za učenje. HEP, energija koja pokreće Hrvatsku.
1: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi moraju biti najglasniji u prostoriji. Car ne mora.
6: Ovo se događa rijetko.
1: Opušteni svoj, duhovit kad treba, ozbiljan kad baš mora, zna što reći.
6: Idemo se natjecati u vlastitoj gluposti.
1: Još važnije, zna što pustiti i kad popustiti. A ipak i on, i suprug, i DJ.
6: Puštaj tu glazbu, prestani pričam.
1: Ne pokušava biti zanimljiv, što je iritantno upravo razlog zašto jest. I nekako želiš čuti šta je sljedeće.
6: Zaboravio sam kako se zove radio kojem radimo na tren.
1: Pedran Sar, Petr Tin i Kassandra. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj 1 u Hrvatskoj.
5: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ekran je ekran, dok ne vidiš razliku, bilo da radiš na laptopu ili uživaš pred televizorom. Za 15. rođendan Harvey Normana potraži vrhunske televizore snižene do 33%, a odabrane Lenovo i Asus laptope do 25%. Harvey Norman.
7: Kaufland Card je postao Kaufland Card Extra i donosi svijet pun pogodnosti.
5: Točno to što ti treba. Kuponi kreirani samo za tebe. Uz Kaufland Card Extra svaki tjedan u aplikaciji potraži kupone za tebe. Sada samo u Kauflandu.
0: Prometni centar Otvorenog radija, A3 na čvoru Zagreb, zapad na kolniku u smjeru Macelja, imamo nažalost prometnu nesreću, vozi se po dvije trake, ali uz ograničenje brzine od 60 km na sat i moli se vozače za dodatan oprez. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, slobodno proslijedite 0800 335 6 je besplatan broj.

0: Cats Eyes, stvar koju je nemoguće pustiti na radiju Animal bez da se javi onako popriličan broj slušateljica i slušatelja koji bi htjeli još toga ili možda ponovno istu tu stvar. U nastavku Harry Styles i American Girls, prije toga Nathan Doss sa 0800, od onih najnovih do najvećih, svi su ovdje.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 13.10. Popust vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Kenwood asortiman potražite za vrijeme Elipso Black akcije od 12. listopada do 27. prosinca. S Kenwood kuhinskim uređajem pripremite picu, a ispecite ju u našem My Pizzeria pekaču za samo 3 minute. Brzo i jednostavno. Kenwood i Elipso.
3: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
4: Trajno sniženi proizvodi u cijeloj Hrvatskoj do 33%. Od ponedjeljka. Mljeveni mak 99 centi. Mlinci 79 centi. I tekući jogurt Proviakt, samo 25 centi. Lidl, isplati se.
0: Prometni centar otvorenog radija, nažalost, prometna na A3 na čvoru Zagreb, zapad na kolniku u smjeru Maclja, na izlazu čini mi se da je već tamo kod Zaprešića, neko spomenuo da kreće gužva sve do Lučkog, vozi se po dva traka uz ograničenje brzine od 60 km na sat, ali kao što rekao, poprilične su gužve. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, 0800-3356 i taj broj koji se zove i preko kojeg se prosljeđuje drugim sudionicima, a na frekvenciji otvorenog uvijek ostanete kad želite pojačati radio.

0: Beautiful people, dobar dan svi moji lijepi ljudi s druge strane radija. Slušaš Poslije podne uz Otvoreni i Senator HR.
1: Kaufland kart postaje Kaufland kart ekstra. Zamijeni bodove vjernosti za gratis proizvode uz Kaufland kart ekstra. Potraži gratis proizvode u Kaufland Hrvatska aplikaciji.
2: Mislim da trebaš uzeti jednostavno sve.
1: Sada samo u Kauflandu.
3: U Varaždinu je 14, u Rijeci stupanj više, Dubrovnik mjeri 23, sutra više sunca. Ja sam Ines Gvožđar, 16 sati, dobar dan. I dalje se sanira pruga nakon velike željezničke nesreće kod Meje, nedaleko od Rijeke. Podsjetimo, vlak s 11 vagona prepunih žitaricama iskliznuo je iz tračnica. Najbitnije je uspostaviti barem jedan kolosijek. Putnici se trenutno između Rijeke i Plase prevoze autobusima, dok teretni promet nema alternativnog pravca. Provode se tri neovisne istrage o uzroku nesreće. Ravnatelj Lučke uprave Rijeka, Denis Vukorepa.
4: Ja sam u kontaktu sa HŽ infrastrukturom čitavo ovo vrijeme i najvažnije, a niko nije nastradao i još su dobre vijesti da će to biti puno brže pušteno u promet nego što smo svi očekivali. Tako da mi očekujemo da bi to moglo biti pušteno u promet u ovom tjednu.
3: A u Splitskoj sjevernoj luci potonuo je putnički brod Plomin i to tijekom boravka na vezu. U pomorskoj nesreći broda dužina je 26 metara, nema stradalih niti ozlijeđenih. Iza Slovenaca su čak 4 referenduma. Na zakonodavnom su odbacili izmjene zakona o parlamentarnoj istrazi, dok su na savjetodavnima glasali protiv ukidanja radiotelevizijske pristojbe. Zatražili su i uvjetovanje socijalne pomoći radom za opće dobro.
0: Hvala ti, Ines. Dobar dan, ljudi. Ermin ovdje, 16 sati i 1 minuta je. Nadam se da je dobar dio vas završio sa svojim obvezama za danas. Ako niste još, da ćete u narednih 59 minuta. Nadam se da imate priliku ovo lijepo fino pojačati i gušta do kraja.

Ex My Head and My Heart, 16:13, ovo je poslijepodne uz Otvoreni, a ja vas neću pitat radite li ovo ili ne radite, jer mislim da ovo svaka normalna osoba radi. Moje je pitanje kad ovo radite. A to je ona situacija kad sjedite u autu i ništa ne radite. Znači, kad ostanete sjediti u autu i ništa ne radite, nigdje ne idete, je li to kad

0: jedna od onih stvari koje te ulovi da je pjevaš bez da si svjestan. Niko Santos na otvorenom Ermin ovdje u nastavku Sabrina Carpenter, Welshly Arms i Disco Lines, ti naše od onih najvećih do najnovijih, ali prije toga da vidimo što je najnovije u prometu.
1: Slušaš poslije podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Kaufland Card je postao Kaufland Card Extra i donosi svijet pun pogodnosti. Da, ogromni popusti za tebe. Bodovi vjernosti za svaki euro. Ekstra gratis proizvodi i kuponi do beskonačnosti. Skeniraj svoj Kaufland Card Extra tijekom svake kupnje.
2: Sada samo u Kauflandu.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobivaš Galaxy A57 5G. Samo do 31. listopada kod ovlaštenih Samsung partnera.
5: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
6: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
7: A ja sam Filip. Ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još.
6: Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Tonjana. Koliko priča stane za vaš stol. Priče o obitelji, prijateljima i trenucima koje pamtimo. Talijanska tradicija, dizajn i ljubav prema domu pretvaraju svaki susret za stolom u priču. Tonjana, la tua idea di casa. Tvoja ideja doma. Već 80 godina.
3: Kaufland Card je postao Kaufland Card Extra.
8: Skeniraj Kaufland Card Extra jer mi nagrađujemo tvoju vjernost. Ispuni određeni uvjet potrošnje, aktiviraj kupon i uzmi svoj besplatan proizvod. Sada samo u Kauflandu.
0: Prometni centar Otvorenog radija, evo skrenut ću pozornost na A6, imamo prometnu u tunelu Javorova Kosa i to u smjeru Zagreba, pa se promet u trenutno uopće zapravo ne odvije na toj dionici, morat ćete nekakav zaobilazni pravac naći jer potpuno stije u prekidu, zona je dvosmjernog prometa. Inače, nadam se da su svi dobro, ljudi polako i pažljivo tamo gdje pada kiša, skliski su kolnici, treba se naviknuti sad na tu vožnju polako. I imamo i prometnu ranije na državnoj cesti 6 Jurovski Brod Karlovac u mjestu Griče, tamo se sad vozi jednim trakom naistmjenično. Za sve ostale informacije slobodno javite na 0800 3356.

0: Leoni Remedy 16:42. U nastavku Dua Lipa starta novu rundu koja ne staje do kraja sata, a prije toga da vidimo eventualno gdje je stala u prometu.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 13.10. Popust vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
3: Još nije hladno, ali znaš kako to ide. Izaberi Mitsubishi Electric klima uređaje i dizalice topline i dočekaj zimu spreman. Više na Deltron.hr.
4: Kaufland Card je postao Kaufland Card Extra i donosi svijet pun pogodnosti.
5: Skeniraj Kaufland Card Extra jer mi nagrađujemo tvoju vjernost. Ispuni određeni uvjet potrošnje, aktiviraj kupon i uzmi svoj besplatan proizvod u bilo kojoj našoj trgovini. Sada samo u Kauflandu.
0: Prometni centar otvorenog radija. Novih dojava nemam na 0800-3356. Isto ništa nije stiglo. Samo jedno malo upozorenje što se tiče Kliške, stare ceste. Tamo su teretna vozila malo u kvaru napravila problem kod Klisa, pa se tamo vozi jednim trakom, ali ništa sad opasno. Na A6 bila je prometna u tunelu Javorova Kosa u smjeru Zagreba ranije. Tu je bio potpuno postavljen promet. Sad lagano ide jednim trakom 60 km/h i ograničenje. Polako i pažljivo, ljudi, ako imate što za podijeliti. Dua Lipa, Training

0: reći besmrtan hit Addicted to You, kakva stvar. Bog ljudi, bog termin ovdje.
1: Slušaš Poslje podne uz Otvoreni
2: i Senator HR. U online shoppingu RBA Mastercard karticom plati i dio novca si vrati. Plaćaj online minimalno 10 puta osobnom RBA Mastercard karticom i ima šansu ostvariti 5% povrata od ukupnog iznosa transakcija do maksimalno 20 eura po kartici mjesečno. Promocija traje do isteka mjesečnog promotivnog budžeta. Saznaj više na rba.hr i učini bolji online shopping mogućim uz RBA i Mastercard. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Otvoreni. Neke stvari ne moraš čuti da bi znao koliko su dobre, poput vrhunske i tihe Bosch dizalice topline. Iskoristi akciju. Više doznaj na bosch-homecomfort.hr. Like Bosch.
3: Oblaci se lagano povlače, sutra još sunčanije i koji stupen toplije. Ja sam Ines Gvožđar, 17 sati. Dobar dan. Na dnevnom redu Sabora sutra će se naći prijedlog oporbe za pokretanje pitanja povjerenja premijeru Andreju Plenkoviću. Inicijativu je pokrenuo SDP uz podršku većine oporbenih stranaka. Glavni povod je odgovornost vlade i premijera zbog otpada u Lici. Sandra Benčić iz Možemo uz otpad izdvaja niz pitanja zbog kojih vlada mora pasti. Među njima su inflacija, odlazak mladih iz Hrvatske i nizak ekonomski standard.
4: Premijer koji se ne osjeća odgovornim prema vlastitom narodu za takva krucijalna pitanja ne treba biti premijer. I to je ono što ćemo s argumentima, brojkama i vrlo objektivnim pokazateljima dokazati zašto Andrej Plenković i njegova vlada moraju otići.
3: A kakva je koalicija? Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić.
5: Čvrsta, jasna i daje povjerenje predsjedniku vlade Republike Hrvatske.
3: Talijanske čeri rajčice zaražene salmonelom završile su i u Hrvatskoj. Nekoliko ugostitelja i trgovaca iz Istre i Primorja nabavilo ih je u Trstu, potvrdio je državni inspektorat. Zato sanitarna inspekcija provodi hitne nadzore kako bi utvrdila točne količine i jesu li sporne pošiljke već stigle do krajnjih potrošača. U Italiji je do sad oboljelo više od 100 ljudi.
0: Hvala ti Ines. Ajmo mi na hitove nazad. Ovako, ova kombinacija, čisto da vas upozorim, mogli bi vam pregoriti zvučnici. Bruno Mars, Beyoncé, Calvin Harris i za početak Joey End of Beginning, to je prvih 10 minuta.

I just might 17:14. Znate ono kad ostanete sjediti u autu i ništa. Jednostavno ništa. I uživate u tome da ništa. Ja sam uvjeren da svaka zdrava i normalna osoba to radi. Postoji situacija kada jednostavno redovito ili poluredovito ostanete sjediti u autu nakon što ste došli.

uranila. Dobra je pjesma ili slušam glasovnu poruku u potpisu Kristina. Na WhatsApp evo još dvije porukice. Ja ostanem neko vrijeme u autu nakon što poslije podne na večer dođem kući poslije posla ili neke aktivnosti i onda u miru slušam Otvoreni i gledam prirodu. Piše Ivana, nekad kao jutros naiđe lane ili srna, prođe jež ili lasica, jednostavno opuštajuće. Dosta cool. Sonja kaže, sjedim u autu u ljetnim mjesecima da se zagrijem. E sad pazite ovu priču. Radim u hladnom prostoru i do doma se ne uspijem zgrijati, pa se na parkiralištu ispred zgrade grijem i slušam Otvoreni prije nego odem na posao. I to je zanimljiv razlog. Uglavnom, ako si danas možete kupiti 60 sekundi da sjedite u autu, izolirani od svih i svega, slušate Otvoreni i malo predahnete, vjerujte mi, bolje nego platite terapiju negdje.

0: Chainsmokers, Coldplay et Something Just Like This. Na 0913 300 555 na naš WhatsApp upravo stigla poruka od Josipa, kaže: dobar dan, slažem Legiće i uživam uz najbolji radio, pozdrav iz Irske. Josip, mislim da imaš najbolji ponedjeljak na svijetu.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Senator HR.
3: Hej! Ko bira? Dobar komad!
4: Ko zna?
5: Naš mesar.

0: tri karaktera, jedan nepogrešivi Audi potpis, sportski A3 Sportback, elegantni A3 limuzin i upečatljivi A3 All Street. Redizajnirana Audi A3 obitelj je stigla. Nova unutrašnjost, novi detalji, panoramski zaslon. Odaberite svoj A3 u cijenu Sportback modela već od 26.523 eura.
1: Kaufland kart je postao Kaufland kart ekstra i donosi svijet pun pogodnosti. Da, ogromni popusti za tebe. Skeniraj svoj Kaufland kart ekstra tijekom svake kupnje. Sada samo u Kauflandu.
2: Prometni centar otvorenog radija. Prekid prometa zbog prometne nesreće na A6 u tunelu Javorova Kosa u smjeru Zagreba. Ponovno se zakomplicirala situacija. Kolona vozila između tunela Javorova Kosa i čvora Ravna Gora duga je 3 km. Već smo ranije imali tamo nezgodnu situaciju, evo sad ponovno. Polako i pažljivo ljudi, ako imate kakvu korisnu informaciju, slobodno proslijedite na naš besplatni prometni 0800 3356 i znajte da vam ja osobno želim sretan put uz ovu pjesmu.

I don't wanna wait, 17.36, ponedeljak, 12.10. Čestitam, dobar dio smo već odradili. Ako ste nešto uspjeli danas korisno napraviti, evo, imate od mene bravo. A ako niste, možda i ne uspijete do kraja dana nešto konkretno, korisno, super pametno napraviti, jedna stvar koja nije teška je nasmijat se nekom preko puta vas kad budete točili gorivo, platili neki račun na blagajni ili sreli negdje nekog u liftu, jedan lagani osmijeh, bok kako ste, promijeni nekom kompletan cijeli dan. U nastavku Ella Langley i Benson Boone za još dobrog raspoloženja.

0: in Texas, 17.43. Ja bih preporučio da odaberete nastavak druženja uz otvoreni, jer do kraja sata kombinacije koktel hitova koji samo mi znamo smiksat. Peki i Grše, Manđo Pasta, Amy McDonald's, This is the Life, Olivia Dean i ona prekrasna So Easy, a za početak malo pojačamo radio z Robina Šulca i OK. Od onih najvećih do najnovijih, svi su tu.
1: Kod mene na roštilj dolaze samo pravi komadi.
2: Vidim, dobra ekipa.
1: Ekipa je tek pola priče.
2: A druga polovica?
1: Cvrči pred tobom.
2: Aha, znači baš dobri komadi.
1: Samo takvi. Dobar komad, jer je vama važno,
3: pesnica planine! Slavimo 20 godina u super ponude za tebe. Od ponedjeljka u Lidlu. Svježa patka, 2,99 €. Mozzarella, 40% povoljnija uz Lidl Plus. I čokolino, 7,99 €. Lidl, isplati se.
4: Dva modna svijeta.
5: Jedna fashion destinacija.
4: Tražiš Boss, Tommy Hilfiger, Guess.
5: Kreni u Fashion and Friends. Želiš Sandro, Maj, Golden Goose.
4: Pravac XYZ. Dva svijeta.
5: Jedna adresa. Fashion and Friends i XYZ. Arena Centar Zagreb. Prvi kat.
6: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
0: Pa. Prometni centar otvorenog radija, novih dojava nema, mal skrenut ću pozornost na ovu situaciju na A6 u tunelu Javorova Kosa. Kolona vozila između tunela i čvora Ravna Gora u smjeru Zagreba je 3 km zbog prometne nesreće. Ranije bio je u potpunosti obustavljen promet. Nadam se da će se ta situacija brzo i sanirati i stabilizirati. Toliko od mene za danas, ljudi. Pazite se, volite se, odmorite se. Nisam u ovih 10 godina na otvorenom smislu ljepši način da vas pozdravim za kraj dana, pa držat ćemo se toga. Robin Schulz, vaše društvo u nastavku, a nakon toga uskoro stiže i kolega Filip Bješlić.

0: I knew it, I knew you. Taylor Swift na Otvorenom. Minúta do 18 sati. A ako se zadržiš iza 18 sati... Čućeš najmanje ovo, Tame Impala i Dracula.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Tonjana.
3: Topli espresso ili hladni baršunasti cappuccino. Uz DeLonghi aparat za kavu ne morate birati. Omiljeni topli i hladni napici pripremaju se uz samo jedan dodir. Usporite i uživajte. DeLonghi. Toplo ili hladno. Uvijek perfetto.
1: Otvoreni.
4: Slavonski Brod je na 15, Rab na 18, Dubrovnik mjeri 21. Sutrašnji maksimalci kretaće se između 13 i 23. Ja sam Ines Gvožđar, 18 sati. Dobar dan. Uoči sutrašnje rasprave o opozivu vlade, premijer Andrej Plenković obrušio se na oporbu zbog otpada u Gospiću. Ni cementara, niti vlada ne bi radili nešto što bi ugrozilo zdravlje ljudi i okoliša, ističe Plenković.
5: Dakle, cijela ta lažna priča i lažni narativ o tome da se ljude truje, to je jedan besramni potez pojedinih aktera u opoziciji. Moraš biti ili zao ili jako zlonamjeran, pa da vodiš u javnom prostoru kampanju, politiku, narativ koji proglašava cijelu liku otrovanu.
4: Festival Svjetla Zagreb predstavlja se u Berlinu. Ranije je predstavljen i u Šangaju. Već su u tijeku pripreme za njegovo novo izdanje. Od 17. do 21. ožujka iduće godine grad će ponovno obilježiti početak proljeća svjetlosnim instalacijama, umjetničkim projektima i atraktivnim audiovizualnim sadržajima na brojnim lokacijama.
0: Jako dobro. Eto, novi proizvod koji izvozimo. Festival Svjetla Zagreb. Hvala puno, Ines.
1: Dobrodošli. Ovo je Večer uz Otvoreni.
0: Znam što ti treba, nije nikakav reality show, nije nikakva dosadna serija. Trebaju ti najbolji svjetski hitovi kroz večer. A za to ne moraš ništa raditi, samo ostaneš slušat radio. I svi problemi za ponedjeljak su riješeni. Ha? Kungs jako brzo na Otvorenom, This Girl, Luis Capaldi i Survive. Moje ime je Filip Beštić, krenut ću sa Tame Impala i Jenny, ove Drag.

Lil Nas X i Jack Harlow na otvorenom. Pjesma koja ne fali samopouzdanja, kao ni Cristiano Ronaldo. Ja sam najbolji nogometaš ikad.

0: Ovu pjesmu možda nećeš ono lajkat na prvo, ali raste u tebi iz dana u dan i postaje sve bolja. Great Expectations, Sienna Spyro na Otvorenom. U nastavku malo više ritma dodajemo Another i Talk to You i Daša Austin prvo iduće.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Tonjana. Već 80 godina Tonjana je dio priča koje dijelimo za stolom. Talijanska tradicija, dizajn i ljubav prema domu pretvaraju svaki zajednički trenutak u još ljepšu uspomenu. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma. Već 80 godina.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Mikitić.
6: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Nekad je najbolji izlazak ostati doma, pogotovo kad ga za 15. rođendan Harvey Normana možeš opremiti povoljnije. Kreveti i madraci sniženi do 55%, a modularne garniture do 36% uz isporuku u 25 radnih dana. Harvey Norman.
1: Možete li obaviti dobar shopping, dobiti TV na poklon i još imati priliku osvojiti nagradu? Naravno da možete. To je Samsung. Kupite kućanske uređaje u vrijednosti od minimalno 999 eura i zgrabite TV na poklon. Registrirajte uređaje u SmartThings aplikaciji i sudjelujte u nagradnoj igri. Više informacija na samsung.hr.
7: Stop Shop. Ovog listopada u Stop Shopu slavimo i to čak 4 puta. 4 grada, 4 rođendana i pregrišt razloga za slavlje. Nakon rođendana koje smo proslavili u Virovitici i Novoj Gradiški, vidimo se 13. listopada u Ludbregu i 27. listopada u Velikoj Gorici. Čekaju te posebne pogodnosti, dobra zabava i prava rođendanska atmosfera. Sve detalje pronađi na društvenim mrežama Stop Shopa. Stop Shop. Jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy
2: shopping. 15. rođendan Harvey Normana znači proslavu s vrhunskim popustima. Bijela tehnika poznatih brendova je do 40% povoljnija, a odabrani vrhunski robotski usisavači do čak 46%. Do 12.10. Harvey Norman.
8: Gledala sam ih nekoliko i jedan mi je odmah zapeo za oko.
9: Pa si birala po izgledu?
8: Ne baš. Kažem mesaru u Plodinama što spremam, on kaže ovaj.
9: I?
8: Uzala sam ga.
9: Dobar odabir.
8: Ma dobar komad.
1: Otvorenih tabova na laptopu, a samo jedan svira. Ti nemaš pojma koji. Nije bitno. Bitno da je hit. Radni dan uz Otvoreni i Hit.

ovo je Žaža, Kada budemo sami, sviran otvoreni. 18.35, zamisli, imaš 40 eura i s time si možeš vratiti ljeto. Jer to su najjeftiniji letovi iz Hrvatske prema španjolskoj Sevilji, a tamo ne znaju što je jesen. Sutra, sunčano i 32. Srijeda, sunčano i 32. Četvrtak, pretežno sunčano, 31. Petak, sunčano, 32. Eto, ljeto i dalje u Španjolskoj. Nemoj požuri dok ne...

0: Music Sounds. Novo od Fastboy. Dobro su to dečki skuhali, no? Možda neko sad kuha ručak za sutra, dobar tek, ili ako neko papa nešto fino, njam, njam, njam. Da, miriši, miriši i kroz zvučnike. Oh, yeah! Da. I miriši u nastavku Justin Bieber, Love Yourself, jako brzo. Lost Frequencies, Love is the Only Thing i Paul Monkey, Afgazi, to svira prvo i iduće.
1: Stari hitovi, nova sjećanja. Iz vremena kad je MTV još puštao glazbu, a hitovi su se čekali, a ne scrollali. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Drugačija energija i sti feel good radio. Otvoreni love.
2: Super cijene za početak tjedna čekaju te u Plodinama. Domaća rajčica, kilogram samo 99 centi. Domaća salata, komad 59 centi. I svježe svinsko carsko meso s kostima, 2,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Harvey Norman za svoj 15. rođendan poklanja vrhunsku udobnost po odličnim cijenama. Ugrabite multifunkcijske garniture uz do 36% popusta, te vrhunske setove kreveta i madrace s uštedom do čak 55% uz isporuku odmah. Do 12.10. Harvey Norman.
4: Dva modna svijeta.
5: Jedna fashion destinacija.
4: Tražiš Boss, Tommy Hilfiger, Guess.
5: Kreni u Fashion and Friends. Želiš Sandro, Maj, Golden Goose.
4: Pravac XYZ. Dva svijeta.
5: Jedna adresa.
4: Fashion and Friends i XYZ. Arena Centar Zagreb. Prvi kat.
1: Black Friday popusti u Elipsu. Od toplog mlijeka do nježne hladne pjene. Uz Zelongi aparate za kavu pripremite omiljeni napitak samo jednim dodirom. Potražite u Elipso trgovinama. Toplo ili hladno. Uvijek perfetto. Delonghi i Elipso.
6: U Kiku sada postaje još ugodnije uz Stitch. Pidžame po 9,99 € i mekana baršunasta posteljina po 14,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
1: Otvoreni. Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih do najnovijih.

0: Ray Dalton na otvorenom. Uskoro Teddy Swims i njegov prvi veliki hit Lose Control.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Tonjana. U online shoppingu RBA Mastercard karticom plati i dio novca si vrati. Plaćaj online minimalno 10 puta osobnom RBA Mastercard karticom i ima šansu ostvariti 5% povrata od ukupnog iznosa transakcija do maksimalno 20 eura po kartici mjesečno. Promocija traje do isteka mjesečnog promotivnog budžeta. Saznaj više na rba.hr i učini bolji online shopping mogućim uz RBA i Mastercard. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Otvoreni. Neke stvari ne moraš čuti da bi znao koliko su dobre. Poput vrhunske i tihe Bosch dizalice topline. Iskoristi akciju. Više doznaj na bosch-homecomfort.hr. Like Bosch.
0: To je to od kiše sad za neko vrijeme, ali ostaje ovako svježije. Tako da i sutra unutrašnjosti ispod 20 stupnjeva na Jadranu, koji stupanj više. Biće više sunca, na Jadranu pogotovo bura će raditi probleme. Umjerena do jaka, podna velebita i lokalno moguće i olujna.
1: Otvoreni.
0: Filip Tu, 19 sati je točno. Ovo je Večer uz Otvoreni. Uskoro Freya Readings Castle, Steady Swims i Lose Control. A za start, Jennifer Lopez, Save Me Tonight.

0: of a Man of the House, Sky Newman. Prije toga Malo življe je svirala na otvorenom LMFAO i Party Rock Anthem. Jasmina se odmah javila na voca potvorenog. Hvala ti, plešem. Da, to je baš ono prava dizalica 2010. Hvala ti puno na javljanju, Jasmina. Inače, broj WhatsAppa je 091-403-355. Slobodno se javiš ako ćeš se i ti rasplesat na Bibi Rexa i Faithless New Religion.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Tonjana. Već 80 godina Tonjana je dio priča koje dijelimo za stolom. Talijanska tradicija, dizajn i ljubav prema domu pretvaraju svaki zajednički trenutak u još ljepšu uspomenu. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma. Već 80 godina.
1: Posao gotov.
3: Je, napokon.
1: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
4: Ups, oh.
1: E zato postoje Hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
5: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobivaš Galaxy A57 5G. Samo do 31. listopada kod ovlaštenih Samsung partnera.
6: Dva modna svijeta.
7: Jedna fashion destinacija.
6: Tražiš Boss, Tommy Hilfiger, Guess.
7: Kreni u Fashion and Friends. Želiš Sandro, Maj, Golden Goose.
6: Pravac XYZ. Dva svijeta.
7: Jedna adresa.
6: Fashion and Friends i XYZ. Arena Centar Zagreb. Prvi kat.
8: Harvey Norman za svoj 15. rođendan poklanja vrhunsku udobnost po odličnim cijenama. Ugrabite multifunkcijske garniture uz do 36% popusta te vrhunske setove kreveta i madrace s uštedom do čak 55% uz isporuku odmah. Do 12.10. Harvey Norman.
1: Hitovi su poput dnevnih obaveza, od najvećih do najnovijih. Samo ih je ljepše čuti.

Chris de Sarandi i Good Old Days. Ovo je otvoreni, svi koji se veselite zimi, snijegu, skijanju, u dobre vijesti, za desetak dana kreće svjetski skijaški kup u austrijskom Zeldenu, već jako dobro poznato. Iz skijaškog svijeta, pa evo, jako lijepe vijesti stižu u Hrvatsku. Već zadnjih nekoliko puta naš Filip Zupčić osvojio je nagradu za Fair Play godine prošle godine, nakon što se sam prijavio na utrci u Gurglu, ako se ja dobro sjećam. Sam se diskvalificirao jer nisu ga niti suci prijavili, on se sam prijavio, rekao je da je mislio da je pregazio vrata i stvarno je, i za to je dobio i nagradu Hrvatskog olimpijskog odbora i svjetsku nagradu de Pierre de Coubertin za Fair Play. Tako da, Filip, eto, želimo mu puno sreće u novoj sezoni, jer nagrade ga očito idu.

0: Novot Kecaj Animal na otvorenom, uskoro Jody Harshi My House za svi koji se žele jako rasplesat. I Tyla Zara Larson, She Did It Again, jako brzo.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Tonjana.
1: Otvoreni.
0: Temperature ostaju više manje slične kao i danas, znači unutrašnjosti ispod 20 na Jadranu, koji stupanj više, no više sunca ćemo dobiti sutra i na Jadranu se očekuje jaka bura, pod Velebita i lokalno može biti čak i olujna. Živjeli svi uz radio, 250 eura, kako ti to zvuči, ha? Otkriću kako ih možeš osvojiti sljedeće, no prvo Tyla i She Did It Again.

0: 接拿啊啊！
1: ovo je Toman, ovo je Otvoreni.
0: 20 sati i 12 minuta je točno.
2: Uz Tonjanu dobar razgovor za stolom vrijedi puno, a najbolja priča tjedna čak 250 eura. Tonjana i Otvoreni, o čemu se danas pričalo za vašim stolom?
0: O čemu? Ha? Ha? Ha? Ako nam želiš reći, imaš priliku za osvojit 250 eura na Aircash Mastercard kartici. Sve do petka skupljamo anegdote, rasprave, provale s obiteljskih ručkova, kava s ekipom ili pauze na poslu. Sve je dobro došlo, ako se dogodilo za stolom. Ha? Svoju priču nam šalješ na WhatsApp Otvorenog. Broj je 091-403-355. Jedno zlatno pravilo, tvoja poruka mora započeti točno ovim riječima: za stolom. Ako nešto slučajno nije jasno, sve i na otvoreni.hr pa se može čekirati. Najkreativnija priča u petak osvojit će 250 eura. Sretno. Nije malo, nije malo. Glockenbach sad, ovo je Home.

0: Somber na otvorenom sa My Body Isn't Ready. Inače bi uvijek rekao da Rihanna zvuči najbolje, svirala je malo prije sa Ponda Replay.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Tonjana. Već 80 godina Tonjana je dio priča koje dijelimo za stolom. Talijanska tradicija, dizajn i ljubav prema domu pretvaraju svaki zajednički trenutak u još ljepšu uspomenu. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma. Već 80 godina.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
3: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Kerher. Mrlje, masnoća i kamenac igraju prljavo, ali Kerher odnosi čistu pobjedu. Podove usisava i briše, mrlje izvlači iz vlakana, a masnoću i kamenac otapa snažnom parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke.
1: Dva modna svijeta.
4: Jedna fashion destinacija.
1: Tražiš Boss, Tommy Hilfiger, Guess.
4: Kreni u Fashion and Friends. Želiš Sandro, Maš, Golden Goose.
1: Pravac XYZ. Dva svijeta.
4: Jedna adresa.
1: Fashion and Friends i XYZ. Arena Centar Zagreb. Prvi kat.
5: Za više zdravlja i energije, odaberi Nutribullet. Potraži ga u Elipsu. Za vrijeme Black akcije od 12. listopada do 27. prosinca. Pretvori hranu u superhranu. Uz minimalno truda i osiguraj svoju dozu vitamina ove zime. Uz Nutribullet i Elipso.
1: Dok radiš, ili barem to tako izgleda, slušaj hitove. Mi se ne pretvaramo, stvarno ih puštamo. Od najvećih do najnovijih. Mi smo Otvoreni.

Boston Stella Lefty na otvorenom. Gdje je bilo više kiša ovaj vikend? Na Poljudu ili u Singapuru? Inače bi uvijek rekli Singapur, no ne, ove godine nije. Vaterpolski, mislim, nogometni derbi igrao se na potopljenom Poljudu. Hajduk je pobjedio Dinamo nakon skoro dvije godine rezultatom 2:1, a u suhom Singapuru jučer Max Verstappen je pobjedio u Formuli 1. Vidiš kako se stvari zamijene. Op, op. Nazad na hitove, ovaj Magnetic, The Bausa.

0: Feel Good ponedeljkom koji trebamo. Shane Cody, Get Out My Head. Ovo je Otvoreni. U nastavku Teddy Swims, čovjek koji je na sjevernoameričkoj turneji. I uz to stigne ići u teretanu. I ne samo da stigne ići u teretanu, nego stigne to snimit za Instagram i objavit. I čovjek izgleda ko zvijer. Znači, Teddy Swims izgleda ko zvijer. Ne samo da je sam u teretani, nego je i zvijer iz njega izlazi. Da nije sam u teretani, opet bi bio sam u teretani. Znači, ludo, video koji je objavio neki dan, 3 milijuna ljudi je pogledalo na njegovom Instagramu. Vidiš, samo 110 tisuća ljudi je lajkalo. Uf, idem ja lajkat odmah, da ne bi on mene našao kao, gledaj moj video, nije me lajko. Teddy Swims u nastavku, gone, gone, gone, za minutu.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni. Muče vas zamagljeni prozori i višak vlage u domu? Imamo rješenje. Bizon Air Max, sakupljač vlage, pomaže zaštititi vaš dom od vlage, plijesni i neugodnih mirisa. Bizon Air Max, za ugodan dom bez prekomjerne vlage.
2: Možete li obaviti dobar šoping, dobiti TV na poklon i još imati priliku osvojiti nagradu? Naravno da možete. To je Samsung. Kupite kućanske uređaje u vrijednosti od minimalno 999 eura i zgrabite TV na poklon. Registrirajte uređaje u SmartThings aplikaciji i sudjelujte u nagradnoj igri. Više informacija na samsung.hr.
3: Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

0: Nico Santos, Why Don't You Stay.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Tonjana.
1: Otvoreni. Neke stvari ne moraš čuti da bi znao koliko su dobre, poput vrhunske i tihe Bosch dizalice topline. Iskoristi akciju, više doznaj na bosch-homecomfort.hr. Like Bosch.
0: Sutra u cijeloj Hrvatskoj više manje slične temperature, unutrašnjosti ispod 20 će biti one maksimalne dnevne na Jadranu, koji stupanj iznad. A bura će na Jadranu raditi probleme, bit će jaka do olujna, moguće čak podnoveli bi taj i negdje lokalno. Kiše sutra ne bi trebalo biti, trebalo bi biti više sunca.
1: Otvoreni.
0: To je dobra vijest svakako. 21.00 je točno. Filip tu, ovo večer uz Otvoreni. U nastavku The Weeknd, ali prvo Jonas Blue, Edge of Desire.

0: Choose in Texas od Ella Langley na otvorenom u 21 i 21. Neko misli na nas. Just when I thought I got in the fall in love with Tennessee. Nitko ne spominje nove cijene goriva, jer nove cijene su i stare cijene, jedino eto dizel će pojeftiniti 1 cent. Ako nekome to znači, onda neka pričeka ponoć. Olivia Dean, So Easy, tako i nastavljamo dalje u laganom tonu, ne znam zašto sam vrisnuo.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Tonjana. Već 80 godina Tonjana je dio priča koje dijelimo za stolom. Talijanska tradicija, dizajn i ljubav prema domu pretvaraju svaki zajednički trenutak u još ljepšu uspomenu. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma. Već 80 godina.

spavanje, madraca, nadmadraca i posteljina. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living. Kenu od

0: Liman potražite za vrijeme Elipso Black akcije od 12. listopada do 27. prosinca. S Kenwood kuhinskim uređajem pripremite picu, a ispecite ju u našem My Pizzeria pekaču za samo 3 minute. Brzo i jednostavno. Kenwood i Elipso.
1: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

Taylor Swift i Patient Zero. Novo od nje inače, na otvorenom. I produžetak novog albuma The Life of a Showgirl, The Encore, koji je ponovno došao na broj 1 na Billboardu, jer fanovi, a gle, fanovi od Taylor uvijek odrade svoje. Novi dio albuma, kupi, kupi, kupi. I Taylor je uspjela napraviti rekord za solo izvođača, 100 tjedana broj 1 sa albumom. Mislim kumulativno u cijeloj karijeri, ne sad samo s ovim albumom. No ovaj novi album je došao do tog 100. tjedna. Jedini tko je još ispred Taylor Swift po Billboardovoj top 200 ljestvici albuma su Beatlesi. Beatlesi su skupili 132 tjedna sa svojim albumima u karijeri na broju 1. Tako da Taylor je sad ono, utrka s vremenom, 32 tjedna, to je još dosta, ali za nju ništa nije nemoguće. Ovo su Topic i Becky G, Sorry Papi, ovo je

0: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
1: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
0: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
1: Pa smeće, bezobrazno.
0: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
2: Di je moj veseli repić?
0: Ljude, ovisno o danu tjedno.
1: Pustite me na miru.
0: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići. Ali nekako želiš ostati do kraja.
1: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
0: Kasandra, Petar Tin i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show. Samo je broj jedan. U Hrvatskoj.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Harvey Norman slavi 15. rođendan, proslavi uz 40% popusta na Sfera kuhinje po mjeri i do 34% na odabrane perilice, sušilice i hladnjake. Navrati u Zagreb, Rijeku i Pulu ili na harveynorman.hr.

0: Liralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Kerher. Ne pričamo ti bajke, ali podovi koji se čiste gotovo sami nisu daleko od njih. Kerher robot usisava i briše dok te nema, a mop usisavač oba posla rješava jednim potezom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Kerher. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
3: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
4: Igraj odgovorno. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

0: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Postoje ljudi koji imaju dar za pričanje.
1: Ovo je adiktik.
0: I postoje ljudi koji znaju kada stati. Petar Tin pripada jednoj od te dvije skupine. Petar uvijek odbija biti ozbiljan. Ko Petar Pan? A pazi, ovo je Petar Tin.
1: O, da.
0: Koincidencija?
1: 100% nije čudno.
0: Možda. Čovjek koji od jednostavnog pitanja može napraviti priču.
1: Bome, mi se to dogodilo.
0: Od priče digresiju, od digresije teoriju.
1: Ja sam gladan, pa možda zato.
0: I nekako te zanima kako će završiti.
1: Ogromna sila na WC.
0: Petar Tin Miketić, Kasandra i Car. Ujutru uz Otvoreni nije najbolji jutarnji show, samo je broj 1 u Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Harvey Norman slavi 15. rođendan. Nakon torte ide kava, a nakon gostiju usisavanje. Požuri po odabrane robotske i štapne usisavače snižene do 58%, a na aparatima za kavu uštedi do 180 eura. Harvey Norman. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
3: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

0: Izgubljeni lečani.
1: Otvoreni. Samo hitovi.

0: otvorený.
1: Samo hitovi.
2: I had a dream. I was something I'm not.